0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 4. בית הנבחרים בוושינגטון דחה על חודו של כל הצעה של הדמוקרטים שנועדה לעצור את המלחמה באיראן עד לקבלת אישור מהקונגרס. 212 מחוקקים תמכו בהצעה וכמספר הזה התנגדו, כך שלא הושג רוב לאישורה. שלושה רפובליקנים תמכו בהצעת החוק בעוד שדמוקרט אחד התנגד לה. הדמוקרטים קראו לנשיא טראמפ לפנות לקונגרס כדי לקבל אישור לשימוש בכוח צבאי באימות מול איראן. הם ציינו כי החוקה קובעת שרק הרשות המחוקקת, ולא הנשיא, יכולה להכריז על מלחמה. הרפובליקנים והבית הלבן טוענים כי פעולותיו של טראמפ חוקיות במסגרת זכויותיו כמפקד העליון להגן על ארצות הברית באמצעות מבצעים צבאיים מוגבלים כאשר המדינה ניצבת לפני איום מיידי. בפרדס חנה קרקור נדקר צעיר בן 22 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים הלל יפה בחדרה. צהל הודיע כי עד שעות הצהריים יקיים תרגיל מתכלי, גופרית ואש, לבחון את רמת הכוננות והמוכנות, בייחוד בגבול המזרחי, שבו פועלים אוגדות 80 ו-96. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון באזור מלונות ים המלח ובכל אזור הגבול המזרחי. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם ביתן יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר השתתפו 25 מדינות, בהן 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת, אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מעט מהרגיל. ינשבו רוחות מערביות, ערות. בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אבל כרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. הנשיא טראמפ מזהיר כי הוא לא עומד להיות הרבה יותר סבלני כלפי איראן. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, האיראנים צריכים לעשות עסקה. הנשיא הוסיף כי אפשר לקבור את האורניום המואשר של איראן, אך הוא מעדיף לקבל אותו לידיו. בתוך כך, בית הנבחרים בוושינגטון דחה על חודו של קול הצעה של הדמוקרטים שנועדה לעצור את המלחמה באיראן עד לקבלת אישור מהקונגרס. 212 מחוקקים תמכו בהצעה וכמספר הזה התנגדו, כך שלא הושג רוב לאישורה. שלושה רפובליקנים תמכו בהצעה, בעוד שדמוקרט אחד התנגד לה. הדמוקרטים קראו לנשיא טראמפ לפנות לקונגרס כדי לקבל אישור לשימוש בכוח צבאי בעימות מול איראן. הם ציינו כי החוקה קובעת שרק הרשות המחוקקת ולא הנשיא יכולה להכריז על מלחמה. הרפובליקנים והבית הלבן טוענים כי פעולותיו של הנשיא חוקיות במסגרת זכויותיו כמפקד העליון להגן על ארצות הברית באמצעות מבצעים צבאיים מוגבלים כאשר המדינה ניצבת לפני איום מיידי. צה"ל הודיע כי עד שעות הצהריים יקיים תרגיל מטכלי, גופרית ואש, לבחון את רמת הכוננות והמוכנות, בייחוד בגבול המזרחי, שבו פועלים כוחות אוגדות 80 ו-96. תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון באזור מלונות ים המלח ובכל אזור הגבול המזרחי. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם בטן יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מופר כי בגמר השתתפו 25 מדינות, בהן 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת, אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מעט מהרגיל, ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כאן ג' אביב ביפו התחיל לפני שבועיים לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי לוחם גולני נפל בקרב בדרום לבנון, סמל ראשון, נגב דגן, בן 20. מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי הוא לא הולך להיות הרבה יותר סבלני. השיר מישל של נועם בטן ישיר מספר 3 בגמר האירוויזיון מחר. התחזית, ירידה ניכרת במידות החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שישי, כ"ח באייר תשפ"ו, 15 במאי 2026. היום 3:40 יום, שהם 6 שבועות ויום אחד לעומר. כאן זוהר סדן. הותר לפרסם כי לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, נפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן, בן 20, היה לוחם בגדוד 12. יהי זכרו ברוך. אל אזור אצבע הגליל נורו אמש 6 רקטות מלבנון. איש לא נפגע בגוף. כתבנו רובי המשלג מוסר כי חלק מהרקטות יורטו וחלק נפלו מחוץ ליישובים. בבית החולים בנהריה מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. פצוע נוסף מושפז במצב בינוני, והשניים שנפגעו קל נשלחו לבתיהם. הנשיא טראמפ שב ודוחק באיראנים להגיע להסכם.
3: These guys should make a deal. Only crazy people would not make a deal. I'm not going to be much more patient. No, I'm not. They should make a deal. Any sane person would make a deal. But they might be crazy. The third tier that we're dealing with now, I think they're actually much more reasonable and in many ways smarter than the first tier and the second tier who are no longer with us.
2: החבר'ה האלה צריכים לעשות עסקה. רק אנשים משוגעים לא יעשו עסקה. אני לא הולך להיות הרבה יותר סבלני. הזהיר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי כל אדם שפוי היה עושה עסקה, אבל אולי הם משוגעים. עוד אמר הנשיא כי אנשי הדרג השלישי שארצות הברית מתמודדת איתם כעת הם למעשה הרבה יותר סבירים ובמובנים רבים חכמים יותר מהדרג הראשון והדרג השני שכבר אינם איתנו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לבטל את ההבחנה בין השטחים השונים ביהודה ושומרון.
4: הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. זה כבר מן המפורסמות, נכון? שהאנגלית שלי זה לא משהו. אז אני לא יודע להבדיל בין A ו-B ו-C, אבל זה סתם כן ישלצני. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה, ארץ ישראל כולה שלנו.
2: כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי יושב ראש הציונות הדתית אמר את הדברים בעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב בבירה. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם בטני ישיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר השתתפו 25 מדינות, בהן 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת, ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
0: כאן תחזית.
5: מישל!
0: מחר. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות וניהיו נמוכות מעט מהרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב 24, בבאר שבע 28 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
5: אתה יודע מה זה מסיבה?
4: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
6: אירוויזיון, כפרה!
4: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. גמר האירוויזיון, here we come.
8: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
9: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
4: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: מציגה סוף שבוע הגעגוע לסבא וסבתא. אתם מקדישים שירים ישראליים לסבא וסבתא שלכם.
1: סוף שבוע הגעגוע.
2: שלום, אני רוצה להקדיש שיר לסבא מוטי וסבתא מרגלית. היינו ילדים וזה היה מזמן, של יוסי בנאי.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מישל!
3: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
5: ישראל, דו
3: סקוואר. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי לוחם גולני נפל בקרב בדרום לבנון, סמל ראשון נגב דגן בן 20. לפני זמן קצר אזעקות באזור קרמיאל בעקבות ירי רקטות וטילים. מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי סבלנותו עומדת לפגוע. השיר מישל של נועם ביתן יהיה שיר מספר 3 בגמר האירוויזיון מחר. התחזית, התקררות.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסם כי לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל, היה לוחם בגדוד 12. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לוחם גולני נפגע מפצצת מרגמה. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות באזור קרמיאל בעקבות ירי, טילים ורקטות. אל אצבע הגליל נורו אמש 6 רקטות מלבנון, איש לא נפגע בגוף. כתבנו רבי המשלג מוסר כי חלק מהרקטות יורטו וחלק נפלו מחוץ ליישובים. בתוך כך מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. פצוע נוסף מאושפז במרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, והשניים שנפגעו קל נשלחו כבר אתמול לבתיהם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לבטל את ההבחנה הנהוגה על פי הסכמי אוסלו בין השטחים השונים ביהודה ושומרון.
9: הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה, ארץ ישראל כולה שלנו.
7: כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי יושב ראש הציונות הדתית אמר את הדברים אמש בעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב בבירה. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ודוחק באיראנים להגיע להסכם.
10: These guys should make a deal. Only crazy people would not make a deal. I'm not going to be much more patient. No, I'm not. They should make a deal. Any sane person would make a deal. But they might be crazy. The third tier that we're dealing with now, I think they're actually much more reasonable and in many ways smarter than the first tier and the second tier who are no longer with us.
7: החבר'ה האלה צריכים לעשות עסקה, רק אנשים משוגעים לא יעשו עסקה. אני לא הולך להיות הרבה יותר סבלני, הזהיר טראמפ בראיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי כל אדם שפוי היה עושה עסקה, אבל ייתכן שהאיראנים משוגעים. עוד אמר הנשיא כי ארצות הברית מנהלת כעת את המגעים עם המעגל השלישי בהנהגת איראן. הוא ציין כי האנשים האלה סבירים ובמובנים רבים חכמים יותר מאנשי המעגל הראשון והמעגל השני שחוסלו. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם ביתן יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר ישתתפו 25 מדינות, בהן 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת בשעה 10, בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
0: כאן תחזית.
3: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: והתחזית, התקררות ניכרת, והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינושבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
4: תודה מה זה מסיבה.
3: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצאת.
5: אירוויזיון, כפרה!
3: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גמר האירוויזיון, here we come.
7: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
8: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
3: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: הפתעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
9: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
8: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
10: ישראל, דיסקואט.
8: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הותר לפרסם כי לוחם גולני נפל בקרב בדרום לבנון, סמל ראשון נגב דגן בן 20. יורד שיגור אחד מלבנון אל הגליל העליון, קו החוף מראש הנקרא עד אכזיב הוכרז שטח צבאי סגור. הנשיא טראמפ מבהיר כי אין חשש שהאיראנים יצליחו לחלץ מן ההריסות את האורניום המועשר ל-60%. התחזית התקררות ניכרת.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר פורסם כי לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל, היה לוחם בגדוד 12. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לוחם גולני נפגע מפצצת מרגמה. לפני כשעה יורד במרחב כרמיאל שיגור אחד מלבנון. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. אמש שוגרו 6 רקטות מלבנון אל אצבע הגליל, לא היו נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי כמה רקטות יורדו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. בעקבות התפוצצות רחפן חיזבאללה באתר ראש הנקרא אתמול, הוכרז קו החוף מראש הנקרא עד אכזיב שטח צבאי סגור. בתקרית נפצעו 4 אזרחים, מצבו של אחד מהם מוסיף להיות אנוש. סגנית ראש המל"ל לשעבר אורנה מזרחי אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי חשוב להמשיך במסע ומתן הישיר עם לבנון בניסיון לחדש את הפסקת האש.
14: זה הולך להיות ארוך, אני מקווה שיצליחו להגיע למשהו לגבי האם יורים ומתי יורים. אני מניחה שברגע שצהל יפסיק לירות אז גם חיזבאללה יצמצם את הירי.
15: תושבי הצפון הובטח, אנחנו מתחילים לא כדי להמשיך לעוד סבב אלא כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו. ההבטחה הזאת תמומש?
14: היא לא תמומש בזמן זמן הקרוב, זה ייקח זמן, זה תהליך ארוך שיצריך את הכיבוש של כל לבנון, לכן חשובות השיחות המדיניות.
12: סגנית ראש המל"ל לשעבר התראיינה לערן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. סוגיית האורניום המועשר שבאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי המודיעין האמריקני עוקב באמצעות 9 מצלמות לוויין במשך כל שעות היממה אחר האתרים שבהם הוכסן האורניום ונהרסו בהפצצות האמריקניות הכבדות בקיץ שעבר.
16: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We know everything that's happening. If they have sent a force over there to try where I see somebody's trying, all we'll do is just hit it with a couple of bombs and that's going to be the end of that.
12: הייתי מעדיף שנוציא את האורניום המועשר מאיראן, אבל בכל מקרה אנחנו עוקבים מקרוב אחר המתרחש ויודעים הכל. אם הם ינסו לשלוח כוח להוציא את האורניום מתחת להריסות, אנחנו פשוט נפציץ את הכוח ובזאת יסתיים העניין, הבהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשווינו ישי בר יוסף. נבחרת הגברים של ישראל בכדוריד הפסידה הלילה לנבחרת ספרד החזקה 27-32. המשחק היה בבואנוס איירס, והוא הראשון מבין שניים בסיבוב המכריע של מוקדמות אליפות העולם בכדוריד. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם בטן היא השיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר ישתתפו 25 מדינות, בין 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת בשעה 10 בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
0: כאן תחזית. מחר. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
17: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
12: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון או לאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו, עומר בן רובי. כאן ג'

0: שבחי ירושלים, הביצוע החדש של נרקיס ללחן של אבי ומדינה למזמור תהילים קוף מם זין. אנחנו פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודי לערב שבת, פרשת במדבר, ספר חדש, היום, יום ירושלים, 59 שנים לאיחוד העיר במלחמת ששת הימים ובשעה הקרובה בכאן ג', נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, מוזיקלית כמובן, ובתזמון סמלי ממש, 20 שנה החודש הזה בדיוק, לפטירתו של יוסי בנאי, אולי הכי ירושלמי שיש. הוצאה דיגיטלית מחודשת של האלבום יוסי בנאי קורא תהילים, בלחן של יונתן בר גיורא. הנה, לזכרו של חתן פרס ישראל, מגדולי הדור של התרבות היהודית והישראלית במאה ה-20, מזמור תהילים קוף קף וב. אני עומר בן רובי, שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, תהנו.
1: בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחוק בינו ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. הגדיל אדוני לעשות עמנו. היינו שמחים. שובה אדוני את שבותנו כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה ברינה יקצור. הלוך ילך ובכו נושא משך חזר. בו יבוא ברינה.

0: ציון, על ירושלים, בוצר, עליו השלום. יום ירושלים, בארון השירים היהודי כאן ג' מיד, שושנה דמרי.
1: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: אתה יודע מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצאת.
3: אירוויזיון, כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: עכשיו, עומר בן רובי.

מעל פסגת הר הצופים, שיר שבמקור נקרא ירושלים. פשוט ככה, עיבד אביגדור המאירי, על פי שיר ביידיש שפורסם בקרקוב בסוף המאה ה-19. הביצוע המקורי לשיר הוא כמובן של יורם גאון. נשמע את יורם גאון עכשיו מתוך הסרט אני ירושלמי, מילים חיים חפר, לחן דובי.

לך ירושלים, רן אלירן, 1967, לאחר הניצחון המהיר במלחמת ששת הימים. המילים של עמוס אטינגר, הלחן של אלי רובינשטיין,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: עכשיו, עומר בן רובי. כאן ג'

הכנף המתוקה, אהוד בנאי. סוגרים את ארון השירים היהודי ליום ירושלים, תשפ"ו, מיד אחרינו, הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין.

ברקע כבר ביני לנדאו עם הביצוע לשירו של אבא, שכתבה נעמי שמר בהשראת הניגון החסידי, ייבנה המקדש. אני עומר בן רובי, שבת שלום ומבורך.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
1: את הנשמה. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
6: ישראל, זו
4: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבוקר פורסם כי לוחם גולני נפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון נגב דגן בן 20 ממושב דקל שבנגב. השר בן גביר קורא לעודד הגירה פלסטינית מעזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון. הנשיא טראמפ מבהיר כי אין חשש שהאיראנים יצליחו לחלץ מן ההריסות את האורניום המועשר ל-60%. התחזית, התקררות ניכרת.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. טרם פורסם מועד הלווייתו של סמל ראשון, נגב דגן, שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחם נהרג אתמול מפגיעת פצצת מרגמה. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לעודד הגירת פלסטינים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון.
10: כשאנחנו מעיזים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו מאמינים ולא מפחדים, אנחנו יכולים להביס. צריך ויש לנו את התוכניות הנכונות לעודד עידוד הגירה מעזה.
8: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השר בן גביר אמר את הדברים אמש בנאום בישיבת מרכז הרב לרגל יום ירושלים. חשד למעשה טרור יהודי ביהודה ושומרון. התקשורת הפלסטינית מדווחת כי מתנחלים הציתו מסגד וחמה כלי רכב בכפר ג'יביה הסמוך לרמלה. עוד דווח כי רוססו כתובות נאצה. לא נמסר על נפגעים. בצהל אומרים כי כוח נשלח הלילה אל הכפר וביצע סריקות, אך לא עצר איש. הבוקר צפויים צהל והמשטרה לבוא פעם נוספת אל ג'יביה כדי לבצע פעולות חקירה. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו עומר שחר. סוגיית האורניום המועשר שבאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי המודיעין האמריקני עוקב באמצעות 9 מצלמות לוויין במשך כל שעות היממה אחר האתרים שבהם הוכסן האורניום ונהרסו בהפצצות האמריקניות הכבדות בקיץ שעבר.
11: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We know everything that's happening. If they have sent a force over there to try where I see somebody's trying, all we'll do is just hit it with a couple of bombs and that's going to be the end of that.
8: הייתי מעדיף שנוציא את האורניום המועשר מאיראן, אבל בכל מקרה אנחנו עוקבים מקרוב אחר המתרחש ויודעים הכל. אם הם ינסו לשלוח כוח להוציא את האורניום מתחת להריסות, אנחנו פשוט נפציץ את הכוח ובזאת יסתיים העניין. הבהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשבנו, ישי בר יוסף. פועל כבן 50 נהרג סמוך לאזור התעשייה שוהם. מסעית פגע בו וצוות מדע קבע את מותו במקום.
0: כאן תחזית.
4: מחר
12: הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
13: כשאתם איתי הכל אפשרי.
12: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: והתחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שלום לכם עכשיו 5 דקות אחרי 9, אגן הים התיכון, חג שמח, חג ירושלים שמח, יום ירושלים היום. אמנם חגגנו, רקדנו, שרנו, יצאנו אליכם החוצה גם לירושלים אתמול, אבל היום זה הרסמי, כ"ח באייר, יום ירושלים. אז כמה? 69?

את כל חמש השעות האלה עם יופי של מוזיקה שהתגעגעתם אליה, או כזו שאנחנו לא מצליחים להגיע אליה בימות השנה רגילים בדרך כלל, אבל עכשיו ביום ירושלים נחגוג ובגדול. משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, צוות ההפקה המעולל שלנו חזר, תודה לאל, אל מאחורי הזכוכית. חיות כפיים ליובל אדלר, וחיות כפיים ל... אביעד כהן, שירד מסוריה. אני ורד יפתחי גרין. אנחנו כאן עד שתיים, כמו בכל יום שישי, 9-2, הגנה ים התיכון בגימל, ואנחנו פוגשים אתכם גם פנים מול פנים, בין 10-12, בכאן 11. תבואו לראות אותנו בטלוויזיה, אנחנו נרקוד, הבאנו דגלים. יהיה כיף. אם אתם רוצים להצטרף אלינו ולהגיע לבית הדפוס... 32, אתם מוזמנים, תבואו לרקוד, יש לנו דגלים גם בשבילכם. מתחילים עם היווניה הכי ישראלית שיש, עם השיר הכי גדול שיש לירושלים. אביהו מדינה על הלחן למילים האלה מתוך המקורות. קבלו אותה את גליקריה שאוטוטו תהיה כאן בארץ. מגיעה למופע במבשרת. מגיעה למופע במבשרת.

איזה יופי! איך אפשר היה לפתוח את האגן בלי הביצוע היפהפי הזה, תגידו לי, אה? מחבקים את ירושלים היום. העיר קלה, העיר ציון, כמה שמות ניתנו לה לעיר הזו. כמה קבין. 9 לקחה ירושלים. הנה אורי שבח עכשיו.

0: יוסי בנאי לוקח אותנו לסמטאות העיר, לשכונות, כל אחד והשכונה שלו. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו את ההודעות והברכות שלכם. אני מזכירה לכם שבשעה הבאה וגם באיזו שאחריה אני חוזרת אליכם בתשובה. אז אחד מכם שישלח לנו, או אחת מכן שתשלח לנו את ההודעות ואת הברכות, צפו
1: הימים היפים נשארו מאחור
0: לשיחה חוזרת בהפתעה.

הפרויקט של רביבו, זה מתוך קומפות נעליים, מי שזוכר את הסרט ההוא באי שם בשנות ה-90, קומפות נעליים זוכרים? אז זו הייתה הסצנה האחרונה עם הילדה הזאת המתוקה ששרה את התחלה חדשה, אגב שיר של יוני נמרי במקור, הוא כתב. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו. הולכים לאולי עוד ילדות, איתי לוי של פעם.

0: ילדות של פעם, איזה יופי של שיר. אגב, השיר הזה יצא אז בזמנו מתוך אלבום שקרוי, היה קרוי שרים לשימשון, שימשון צור מרחובות, הבן שלו, המשפחה שלו עשתה לו, והשיר הזה של איתי לוי בכלל היה מתוך האלבום הזה, מאוד מעניין. עכשיו 9:24, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו עם הברכות שלכם ב-054-327-3274. נתת לנו יום ירושלים, סיסו את ירושלים. אז יש כאן מישהי שנולדה ביום ירושלים, שיר פורט מבית חורון, ילדה יפה ואהובה שלנו, נולדת ביום ירושלים, אומרים אבא ואמא, כי את אהובה כמו העיר היפה הזאת, ירושלים. נאחל לך שתמשיכי להיות ילדה נערה, משובחת, חברותית, חכמה ואהובה על כל הסובבים אותך. אוהבים אבא יהודה, אמא אפרת, מעיין, נועם, שיר, אביגיל, רועי ויעל שמטורפים עלייך. יש לנו כאן ברכה צבאית לכלל חיילי צהל, ובמיוחד לגדוד 699, פלוגה יהוד, במיוחד גם לצוות ריבלין, וגם לאלה שעדיין בחול, שנמצאים אי שם בגבול הלבנון. תשמרו על עצמכם, תחזרו הביתה בשלום, ותדעו שיש עם שלם שמחזק ואוהב אתכם. שבת שלום, אוהבים אתכם אייל וכל משפחת רוזנברג ממודיעין. עוד ברכה צבאית לאיטיאל החייל הכי חמוד בצהל, שהיום יש לו יום הולדת. אז אנחנו גאים בך על הדרך שעשית. הרבה מזל טוב, מיטב היכולים, תמשיך להוביל, לעזור ולסייע עם לב הזהב שלך. אוהבים אותך מאוד, משפחת אליהו מטירת הכרמל. יוצאים קצת לפרסומות. 054 327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אם אתם רוצים שנחזור אליכם בהפתעה, אז תציינו את זה, אולי נפתיע אתכם.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
6: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
7: אתה יודע מה זה מסיבה?
6: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
8: אירוויזיון, כפרה!
6: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
6: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: בהחלט, ואנחנו גם נשדר כמובן את האירוויזיון שיהיה כאן בדיוק בעוד 36 שעות, ואנחנו בשעה הבאה גם נהיה עם וינה, אז יש בהחלט למה לחכות. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את אחד השירים היפים, המילים של יורם תיארלב, הלחן של יאיר רוזנבלום, על הציפייה הזאת.

0: של ביצוע עדן חסון. טוב, יש הרבה ביצועים לשיר הזה, יפהפיים, כל אחד יותר יפה מהשני. אנחנו עכשיו
1: אם אשכחך ירושלים
0: עם גיא השקי.

0: מזל טוב לכל החוגגים והחוגגות נישואין ביום הזה.
1: אם אשכחך ירושלים,
0: אם שבועת אם אשכחך תחת החופה,
1: תשכח ימיני.
0: למשל משפחת רוזמן, מירה ומייקל, מזל טוב לכם.
1: בת לשוני לחיקי
0: 39 שנים, וואלה.
1: לא

0: שמחתי.
1: איזה יופי של ביצוע. גיא השקי, שלא תחשבו שאני אחסוך מכם את הביצוע של בן סנופ. לא, זה יגיע אחר כך. גם זה יגיע אחר כך. כמה כתרים קרטרו לה לעיר הזו, לירושלים היפה שלנו. כמה שמות. כמה שמות.

טוב, אנחנו נשארים במשפחה, ואני רוצה להשמיע לכם שיר חדש של בן גדסי, הבן של אבנר. זה נקרא נסיכה בלי נסיכים. המילים של בן גדסי, ביחד עם שיר אוזן, הלחן של בן בעצמו. פשוט תענוג. שיר אוזן גם איבד והפיק מוזיקלית. אין, התפוח נפל על האבא.

בן גדסי, נסיכה בלי נסיכים חדש דנדש. בן, תוציא לנו קצת יותר מוזיקה כזאת. אנחנו לא צריכים לחכות שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, בין שיר לשיר, אם לא אכפת לך. תפנק אותנו. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם כמובן צריכים לצפות בשעה הבאה שאנחנו נחזור אליכם בהפתעה. קחו את זה בחשבון. מזל טוב לגיל, ביתנו האהובה והחתן המושלם שלנו, שחף. יש לכם נסיכה חדשה שהצטרפה למשפחה, אז אנחנו מאחלים לכם שתגדלו אותה בנחת, אושר וים של אהבה. לכל השאר, סבוש וסבתוש כאן. כך אומרים לכם במשפחת סלוק. מזל טוב גם לרום, הנכד הבכור, שחוגג היום יום הולדת 4, שתמשיך לחייך, לסמוך ולהיות סקרן כמו שאתה בדיוק. רותי כהן המאממת, שלמדה בכפר אליהו, אופה, כפר אליהו, אני מכירה את המקום הזה, גם אני למדתי שם. רותי כהן המאממת, שלמדה בכפר אליהו, צריך לומר, בגדרה, אגב, כפר אליהו, היום זה אולפנת בערן, משם יצאה קלת פרס חידון התנך השנה. אז רותי כהן, אני לא ארוס לך את הברכה. את מהממת, את למדת בכפר אליהו, בגדרה, מזל טוב, יש לך יום הולדת. את אחות מיוחדת שאין כמוה, כל כך טובה ונדיבה ושמחה ששוכחת את עצמה. טוב, על זה יש מה לעבוד, רותי, לא? אוהבים אותך עד בלי סוף, שרה, לוי, אמרי וארי, שמשגעים אותך ומחכים רק למתנות שלך. ויש עוד ברכה? כן, עוד אחת. הודיה, אני הודיה, כותבת הודיה. אני הודיה, אני אשמח מאוד לברך את ההורים הכי יקרים לי בעולם, חיים ושולמית צרפתי מהיישוב חשמונאים. אני מאחלת לכם שתמיד יהיו מאושרים ושמחים. תודה רבה לכם על כל העזרה, על כל ההשקעה שלכם כל השנים. אין עליכם בעולם כולו. אוהבת אתכם הכי הרבה שאפשר, ביתכם הודיה. 054-327-3274 זה הטלפון שלכם למסרונים, לברכות. הנה עכשיו אור כהן, ירושלים, ירושלים בת מלך.

איזה יופי, נכון? יואב יצחק, אור וירושלים. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן, אומרים תודה רבה למושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, תודה רבה ליובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. אני רוצה לסיים עם השיר האולטימטיבי של ירושלים, כמובן שירה של נעמי שמר. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות, אתם מוזמנים להגיע לכאן 11, אנחנו גם נרקוד אתכם, תראו אותנו, ואופרה חזה, אופרה חזה, עם הביצוע האלוהי הזה, מתוך חגיגות היובל למדינת ישראל.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: אסור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
6: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
7: ביחד בשבילך.
2: החדשה. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
9: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
8: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
10: ישראל, זו
8: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בלבנון, יובל עם נוחות בשעה אחת בבית העלמין האזורי אבשלום. השר בן גביר קורא לעודד הגירה פלסטינית מעזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון. דובר מהעדה החרדית, הרב שרגא ברנד, אומר כי אם רוצים שהחרדים יתגייסו לצהל, יש להכפיף את הצבא לדיני התורה. התחזית, התקררות ניכרת.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות בבית העלמין האזורי אבשלום באחת בצהריים. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פיצצת מרגמה. צהל ממשיך לתקוף ידי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית דיווחה הבוקר על תקיפות אוויריות בשני כפרים, אל קסביה ונבטיה אל פוקה. קודם לכן, יורט בגליל העליון שיגור מלבנון. אמש, שיגר חיזבאללה אל אצבע הגליל 6 רקטות. כמה מהן יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. את הידיעה העבירו כתבנו רובי המשלג וכשבנו עומר שחר. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לעודד הגירת פלסטינים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון.
14: כשאנחנו מעיזים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו מאמינים ולא מפחדים, אנחנו יכולים להביס אותם.

0: להתיישב בלבנון.
1: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השר בן גביר אמר את הדברים אמש בנאום בישיבת מרכז הרב לרגל יום ירושלים. השר סמוטריץ' קרא באותו אירוע לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. ארץ ישראל כולה שלנו, הדגיש סמוטריץ'. הקרע בין החרדים לראש הממשלה נתניהו על רקע חוק הגיוס. דובר מהעדה החרדית, הרב שרגא ברנד, אומר כי הדרישה שהחרדים יתגייסו לצבא שאינו כפוף לדיני התורה, כמוה כדרישה שימירו את דתם.
2: אם זה הולך לפי התורה, אז הכל תקין. צריך לעשות לפי התורה. אם הולכים לצבא עם דוד המלך, כולם מוכנים להתגייס. אין לנו שום בעיה נגד עצם הצבא. צריך רק צבא שמשועבדת רק לחוקי התורה. אם הבג"ץ רוצה, היום כולם מתגייסים, זה הכל לפי סנהדרין.
1: הרב ברנד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
3: כאן תחזית. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל. כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שוב שלום לכם, אהלן אהלן, עכשיו 6 דקות אחרי 10 הגן הים התיכון, אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן, כמו בכל יום שישי, מ-9 עד 2, אנחנו כאן איתכם, בכאן ג' וברוכים הבאים לצופי כאן 11, שמצטרפים אלינו, מחיאות כפיים לצופי כאן 11. צופי כאן 11, עד שהגעתם, נגמר לנו כבר עוד, תראו מה זה. תן לנו עוד מחיאות כפיים, שניתן לך קרדיט, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני מאחורי הזכוכית. יש לנו את הצוות שלנו, יובל אדלר ואביעד כהן, המפיקים שלנו. החבר'ה בקונטרול של כאן 11, יואב שואם, הבימאי, פאטן ג'אווי עוזרת בימאי, וגבי פורטל, ואהרון נארון, ואריק הוד, וניבה פסחוב, ושלומית אילוז. אני ורד יפתחי גרין. אנחנו ביום ירושלים, חברים, כ"ח באייר, היום, יום שישי, הוא יום ירושלים האמיתי, למרות שחגגנו אתמול, והיום אנחנו רוצים לחוג את חגה של העיר הזו, ולשבח אותה, ולחבק אותה, ולתת לה את הכבוד הראוי לה. 59 שנים ירושלים המאוחדת נכנסת לשנתה ה-60.
1: נפשי אלייך הומי.
0: הנה משה.
1: בני במר לך.
0: תקשיבו, תקשיבו למילים.
1: נפשי אלייך הומי.
0: אין כאן יין.

והוא יודע על מה הוא מדבר, אתם יודעים למה? כי משה גיאט, תקשיבו לי טוב, הוא גר, אני אסגיר את המיקום שלך משה, הוא גר במוסררה בירושלים, בבית פינתי, שכל הפינה שלו, של הבית, זכוכית פנורמה לעיר העתיקה. אתם לא מבינים איזה נוף יש לו בבית, נכון משה גיאט? אז חשפנו את זה ואתה נהנה כירושלמי אסלי, רואה את העיר העתיקה, מה שנקרא על החומות. טוב חברים, כנסו בבקשה, הכנתי לכם כאן דגלים, אני רוצה כאן את ריקוד הדגלים של ההפקה, יש מצב?

ליאור פרחי עם הביצוע היפה יפה הזה. אם אתם רוצים לרקוד עם דגלים, יש לנו כאן דגלים גדולים, יש לנו גם בשבילכם, הבאנו כאן לאולפן, אז אתם מוזמנים לבוא, אנחנו בבית הדפוס 32. הולכים לפינתו של דוד המלך, גם כאן בירושלים.

לפני שנים רבות בשערי ירושלים ניצבה נפעמת בחלון מיכל, הביטה במשעול ובעיני האור. ואתם יודעים, היום למיכל הרצוג, אשת הנשיא, אשת נשיא המדינה, יש יום הולדת היום היום ב-15 במאי. אז מיכל שלנו, אשת הנשיא, מזל טוב אם את שומעת אותנו, מזל טוב ענקי, יום הולדת שמח, תרימי לעצמך איזה כוס של יין. אפס 5 4 3 2 7 3 2 7 4 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם.

0: טוב, אנחנו יושבים בירושלים, אמנם מרימים כוס של יין וכוס של שוקו אצלי כאן בתוך הזה, אבל הלב שלנו, חברים, הלב שלנו נמצא בווינה, ובווינה עכשיו ממש עוד שעה בדיוק, הצוות המשלחת של ישראל יוצאת לארנה בווינה, והולכים לעשות שם את החזרות לקראת הגמר הגדול, שיהיה בעוד כמה, אנחנו מדברים על עוד 36 שעות, ואנחנו בהמשך נדבר עם חלק מהמשלחת, אבל עכשיו אני רוצה למסור לכם דרישת שלום מנועם ביטן שלנו, שהלך אתמול לישון כל כך מאוחר, אבל הצליח להגניב לכם איזה ברכה לכם, למאזינים.
1: ורד יפתחי גרין, מאגן הים התיכון, כן. ולכל מאזיני אגן הים התיכון היקרים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על כל התקופות ששמעתם את השירים שלי, ושתמכתם בי, גם כשאחרים פחות תמכו בי. אני אוהב אתכם. ומעריך את כל העזרה שלכם, את כל האהבה שלכם, ותודה רבה לכם על הכל. ואולי ניפגש בקרוב, שיקות.
0: מה זאת אומרת? בטח ניפגש. תודה רבה לנועם ביטן, אוטוטו, הם עכשיו בארוחת בוקר, הולכים, מתארגנים, עולים לאוטובוסים ולארנה. אז אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, חברים. אתם שיר מספר 3, אגב, אם אתם מאזינים לנו עכשיו להגן הים התיכון, ואתם נמצאים בנחר ברחבי העולם, שיר מספר 3 לישראל. ואני רוצה לשמיע לכם עכשיו את מישל, אבל בעברית, ובגרסה של נדב חנציס, כמו שהוא ביצע אותה כאן, באולפן הזה, בתוכנית השנייה שלנו, אחותנו האהובה העשירייה של כאן ג' קבלו אותו.

0: נדב חנציץ, וזה היה כמובן מתוך העשירייה כאן באולפן הזה בלייב, ומישל בעברית, יש לו כל מיני גרסאות למישל בעברית. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. עוד מעט אנחנו מחייגים לאחד או לאחת מכן, כדי שנוכל לחזור אליכם בתשובה כמובן, ואתם תברכו את הברכות שלכם. מושקוביץ עם הפסנתר עכשיו, אנחנו עם הברכות שלכם, ויש לנו ברכה של זוג שחוגג ממש היום בערב, בצאת יום ירושלים, 25 שנה להיווסדם, כזוג, לא כזוג, כבעל ואישה. למאיר ונונו, בעלי היקר, היום בצאת יום ירושלים, אנחנו חוגגים 25 שנה. הגענו לחצי יובל, מי היה מאמין? חתונת הכסף, וואלה. מאחלת לך שתמשיך להיות אבא ובעל דואג, שתמשיך לפנק אותנו במטעמים שאתה מכין, ואל תשכח לפנק את... זאת אשתו אומרת, כן? ואל תשכח לפנק את אשתך בטיסה ליעד שווה. לעוד הרבה שנים של יחד עם המון אהבה והבנה, מאחלת אשתך אורית ונונו. אז יפה, 25 שנה, אני מקווה מאוד שאתם חוגגים איזה חתונת כסף, או שלפחות מפתיעים אתכם או משהו כזה. עדי דיג ממאור יהודה, מזל טוב, יש לך יום הולדת עברי 13, את ילדה מיוחדת שנולדה ביום הכי מיוחד בשנה. אוהבים אותך, היום, כן, היום הכי מיוחד בשנה, זה באמת נכון, יום ירושלים. אוהבים אותך, מאחלים לך שתמשיך להיות הגרסה המושלמת של עצמך. תמיד תזכרי, כמוך יש רק אחת. יום הולדת שמח לך ולירושלים האהובה שלנו. מאחלים משפחת דיגמי מאור יהודה. כמה אנשים נולדו ביום ירושלים, זה מדהים. כל בן אדם שני שאני פוגשת נולד ביום ירושלים. אגב, יש לנו את פינת איפה אתה, ש... תתפלאו, אבל אותו אומן נולד היום, ביום ירושלים, ביום הולדתו העברי. לא כיוונו, זה יצא במקרה, אבל שום דבר לא מקרה. הכל מלמעלה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד אחרי הפרסומות, עוד שיר על ירושלים, הפעם, ההוא שחשף את עצמו לפני שבוע. מי? תכף.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
8: אתה יודע מה זה מסיבה?
7: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
9: אירוויזיון, כפרה!
7: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
0: חזרנו אליכם עכשיו 34 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, גם בג' גם בכאן 11, ואנחנו רוצים להתקשר אליכם, אז אם אתם רוצים שנעשה את זה ונתקשר דווקא אליכם, אז 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, ואתם בהחלט מוזמנים לשלוח לנו את הרמז שלכם, שאולי אתם רוצים שאנחנו נתקשר אליכם. עכשיו, הבטחתי לכם את ההוא שחשף את זהותו השבוע הזה, נכון? אז קוראים לו מתן, מתן חסן. זה ממה מסתערב. והנה שיר לירושלים שלו. גם לו יש שיר לירושלים. וואי, וואי, זה שיר יפה, תקשיבו.

עם הגן הנעול והביצוע היפהפה הזה של השיר של במקור כמובן של ההורים שלה, שוקי ותמר. פשוט יפהפה. טוב, אני לוקחת אתכם קצת למרוקו, למוגדור. בא לכם? אור על מוגדור, מתוך הוטל מוגדור, האלבום של פטריק סבג, המפיק המוזיקלי, שהלך, הרחיק עד מרוקו לפני המלחמה. אסף, ניגן, הקליט.

תכף מחייגים אליכם. אם שלחתם לנו הודעה, אז קבלו את החיוג שלנו בבקשה.

0: הללו, הללו, הללו.
1: שלום.
0: וואו, שלום. ממי אנחנו מדברים?
1: הילה כהן.
0: הילה כהן, שלום לך, מאיפה?
1: מאלעד.
0: אלעד, אלעד כן. רחוקה מאיתנו, לא כל כך, לא. אלעד,
1: לא,
0: אלעד, לא. לא, לא,
1: לא,
0: בכלל
1: כן,
0: לא רחוק מאיתנו.
1: כן, לא, לא, ליד שואם.
0: ספרי לנו למה עלית לשידור ולמה שלח לנו ברכה, את מי את רוצה לברך?
1: וואי, קודם כל, שחזרתם אליי. אני רוצה לברך את הבן שלי שסיים קורס קצינים השבוע ביום רביעי.
0: אופה.
1: את אליה, כן, ואת הבן השני שלי שסיים מילואים. סבב של יותר מ-60 יום שוב.
0: וואו, איפה הוא עשה מילואים?
1: בעזה. ותקלה תותחית שלי, שתמכה ועזרה לו.
0: תגידי פר, תגידי את האמת. איזה חמות את, איזה חמות את, את נחמדה אליה? תגידי את האמת, אני רוצה לשמוע את האמת. לא, מה זה משתדלת? את יכולה להשתדל עוד? יכול להיות כזה דבר?
1: תמיד אפשר להשתדל עוד.
0: תראי, המפיק שלנו, המפיק שלנו יש לו כישרון למצוא את האנשים בשנייה אחת ולהרים אותם לשידור, ואנחנו נרים אותה לשידור ואנחנו נשאל אותה, אז כדאי לך להגיד את האמת עכשיו.
1: יאללה, בכיף.
0: אפשר? יש מקום לשיפור, את אומרת?
1: תמיד אני אומרת שיש מקום.
0: איזה חמות מאמנת. איזה חמות מאמנת.
1: אני מתה עליה, זכינו. אני אומרת שזכינו, ואני מאחלת לנו עוד הרבה קלות כמוה ועוד חתנים.
0: טוב, תגידי לנו לפני שאת נפרדת מאיתנו, מה בישלת לשבת שככה נפעיל את מיצי הקיבה פה?
1: קודם כל ג'פנון.
0: אופה.
1: וכן, זה חייב כל שבת.
0: מה, את עושה לבד? מגלגלת?
1: ברור.
0: חבל שאת רק באלעד. נגיד, יש יום שישי שתוכלי להגיע לירושלים? זה מצב שהוא אפשרי?
1: הלוואי.
0: כי מושקוביץ לפעמים אוהב ג'פנון, אני רק אומרת.
1: תגידי לו שהוא מוזמן לאלעד.
0: הוא אמר הוא יכול לעבור בדרך הביתה, הוא בא אליי.
1: תגידי למושקוביץ' בכיף. רבי
0: יהושע 31. הופה, הנה, כל עם ישראל עכשיו אצלך מדפק בדלת, באלעד. תודה רבה לך, יקירתי, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה לכם. אתם ממש משמחים אותנו, ממש כיף איתכם.
0: אמן, תודה רבה, תמשיכי להזיל לנו, אנחנו כאן תמיד.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך. אל תלכי לי מאמי לאיבוד, זה הביצוע המחודש של גוסטו לנינה, נינה, נינה, נינה, סימון מון.
2: את מבינה.
0: נינה סימון.

0: אל תלכי לי מאמי לאיבוד. מישהו כאן שאל בקונטרול, בלי שמות אני לא אסגיר. זה שיר באנגלית זה, לא? שיר באנגליזית. אכן, שיר באנגליזית. עכשיו, אלה שהולכים לאיבוד, זה אלה שבדרך כלל קשה להם נורא נורא נורא להחליט בחיים. ואו שהם נשארים מאחור, או שהם נשארים מאחור ביג טיים. אחד השירים היפים של אבנר גדסי ושבי קורן, תקשיבו.
1: הדלתות נסגרות עוד דקה.
0: המילים של אופיר טאבה.
1: וקרוס שוב קורא לעלות.
0: זה שיר שנכתב עליי בגדול.

0: יובל אדלר ואביעד כהן על הביצוע הטכני מאחורי הזכוכית. את החבר'ה בקונטרול של כאן 11, יואב שואם הבימה, יפעת אנג'אווי עוזרתו, גבי פורטל, אהרון הצלם שלנו, אריק הוד על הסאונד, וניבה, ניבה פסחו ושלומית אילוז. יאללה, אני ורד יפתחי גרין.
1: חשבתי שבסוף הכל יהיה בסדר.
0: בטח שיהיה בסדר, ולא רק הייתי חוזרת, אני חוזרת אחרי החדשות. ביחד עם כולם כאן ממשיכים בווייב הזה של הבלוז. כוכב גדול, דודו אהרון לוקח אותנו.
2: זה נכון, התנהגתי כמו ילד, מסתנבר מאורות מדומים. רק הגוף לא הקשבתי לנפש, לא עצרתי לספור חטאים. חודש

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את
5: הנשמה. מישל!
6: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
8: ישראל, דו-סקוואפ.
6: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בלבנון יובא למנוחות בשעה אחת בבית העלמין האזורי אבשלום. חיל האוויר ירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. פרסום ראשון, הרמטכ"ל נועד באבו דאבי עם נשיא האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. התחזית התקררות ניכרת, ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים.
0: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הלווייתו של סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון תהיה באחת בצהריים בבית העלמין האזורי אבשלום שבמועצה האזורית אשכול. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה. לפני זמן קצר ירד חיל האוויר בדרום לבנון מטרה אווירית חשודה במרחב הפעילות של כוחות צה"ל. על פי המדיניות, לא הופעלו התראות בשטח ישראל. בתוך כך, צה"ל ממשיך לתקוף ידי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית דיווחה הבוקר על תקיפות אוויריות בשני כפרים, אל קסביה ונבטיה אל פוקה. אמש שיגר חיזבאללה אל אצבע הגליל 6 רקטות. כמה מהן יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. זמן קצר לאחר השיגורים, השמיט חיל האוויר במרחב זבדין שבדרום לבנון את המשגר ששימש לירי. כמו כן, הותקפו כמה מבני צבא של חיזבאללה. פרסום ראשון, הרמטכ"ל ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי רב-אלוף זמיר נועד בביקורו באבו דאבי עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ועם בכירים נוספים. כתבנו מציין כי אל הרמטכ"ל נלוו כמה קצינים בכירים בצה"ל. 10 חיילי צה"ל פונו הלילה לטיפול רפואי בשל תסמינים הנובעים ככל הנראה מחשיפה למים מזוהמים במהלך פעילות באזור בית שאן. החיילים טופלו בבתי החולים העמק באפולה ופוריה בדבריה לאחר שחשו כאבי בטן וסחרחורת ופיתחו דלקות בעיניים. בתום הטיפול שוחררו העשרה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
0: כאן תחזית.
6: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: והתחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הלו, תודה לכם באמת צופי כאן 11 שהצטרפתם אלינו, חיכינו לכם. הגן הים התיכון עכשיו 5 דקות וחצי אחרי 11, גם בכאן ג' גם בכאן 11. אנחנו כמו בכל שישי נמצאים כאן מ-9 עד 2 בכאן 11 בטלוויזיה, אנחנו עד 12. עכשיו נגמר לנו שוב פעם האות, אבל הכנתי מבעוד מועד, אתם לא תאמינו. לא, לא צריך לא להאמין, אבל הבאתי לכם את תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. אנחנו בים ירושלים. קחו את התזמורת כבר על הרקע הזה. יום ירושלים שמח לכולם, היום כ"ח באייר. אבל לא רק יום ירושלים, אנחנו גם ממשיכים לספור את העומר, אתם יודעים, והיום 43 יום שהם 6 שבועות ויום אחד לעומר, זאת אומרת עוד 6 ימים אנחנו נכנסים לשבועות, 7 שבועות וכאלה. טוב, מושקווית מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, הוא צריך עזרה בספירה, הוא לא הבין בדיוק את הקונספט של הספירה של העומר. אביעד כהן ואדלר יובל הם המפיקים שלנו, אתם יכולים לשלוח להם הודעות, הם יושבים על הטלפון 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. וגם בשעה הזו אני אחייג אליכם במסגרת פינתנו חוזרת בתשובה. בשעה הזו יש לנו עוד פינה שבה אני מאתרת לכם את הזמרים ואת האומנים הוותיקים שמזמן לא שמענו אותם, כי אנחנו צריכים לעשות כבוד כאן באגן לאומנים הוותיקים. יש לנו המון אומנים חדשים שמקבלים מפה ועד הודעה חדשה במה, ואנחנו רוצים לזכור ולתת את הבמה ואת הכבוד גם לאומנים הוותיקים וגם כאלה שקצת כבר לא מקליטים, כבר לא אולי מופיעים. אנחנו רוצים להחזיר אותם. היה לי כבר כמה שאמרו, וואי, איזה כיף. בזכות זה שהתעניינתם, אנחנו חוזרים להקליט. אז זאת המטרה שלנו, לתת לכם את הפוש, לתת לכם את הכבוד ואת הבמה. כמובן, אנחנו פה בשביל זה. אני ורד יפתחי גרין. ואני רוצה את השעה הזאת להתחיל. הופה! ירושלים! הנה, יאל גולן עושה ככה סיבוב בסמטאות, ונזכר ושומע ומביא לנו את דקלון וביתר. יש לנו איזה מפיק שאוהד ביתר ואוהד אייל גולן שייכנס לכאן עם דגל לרקוד, או שאני יכולה לחלום? איך זה עובד?

0: קצת משוגע.
1: משוגע. טוב, נפץ, בטח נפץ, זה השיר. אני רוצה לומר לכם ששני שירים אנחנו כאן הקדשנו לביתר, ואני חייבת להיות הוגנת עם אוהדי הפועל ירושלים, במטותא מכם, וסליחה, ומפיקנו אביעד. אם זה קשה לך מאוד מאוד, אתה יכול לצאת, בסדר? חברים בפועל ירושלים, אני מקדישה לכם את השיר הבא. מי המציא את המילה? גילי ארגוב, זה השיר שלכם, נכון? באצטדיונים? המשפט שהיא שורפת ללבבות לפעמים בא לבכות. כן, אתם הרבה בוכים, הרבה מאוד, בגלל הפועל, עד שהיא נותנת לכם איזה... צריך להיות מזוכיסט כדי להיות אוהד הפועל, נכון? אז אבל הרווחתם, עליתם, נשארתם בליגה. שפו, מזל טוב.
2: הכל נהיה אפור.
1: אביה תופס את הראש.
2: אפילו כל השירים.
1: הוא לא מאמין.

די הפועל ירושלים. אגב, את כל הייעוץ קיבלתי מאוהד שרוף של הפועל ירושלים, מהחברי הטוב הבימאי והעורך והאוהד השרוף של הפועל, כמובן פלג נתנאל שלנו, והוא אמר שגם זה אביעד, אם זה גדול עליך אתה יכול לצאת, אני אקרא לך כשיסתיים. גם זה מזוהה עם הפועל ירושלים. יאללה, אנחנו כאן מפרגנים לכולם. הלב שלנו עם ביתר, אבל מפרגנים להפועל. (054) 327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. עוד מעט אנחנו נחייג אליכם בהפתעה, אני חוזרת אליכם בתשובה. מי מכם יענה לטלפון או תענה לטלפון ותברך?

0: רוקדים רוקדים, אבל יש לנו מישהו על הקו? האם יש לנו מישהו על הקו? יש?
1: כן.
0: וואו.
1: מרום רחל.
0: שלום, שלום, שלום. עם מי אנחנו מדברים?
1: מרום רחל מנתיבות.
0: מרום רחל מנתיבות?
1: כן.
0: ממרום מושבך בנתיבות את מצלצלת אלינו? את שולחת לנו הודעות?
1: כן.
0: יפה. ספרי לנו למי את רוצה למסור את הברכה שלך.
1: זהו, אני רוצה למסור
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, תעצרי, תעצרי. אנחנו רוצים שקודם כל תחבי טוטלית גם את הטלוויזיה, גם את הרדיו, ותרדי מהרמקול שלך. אפשרי? בינתיים אנחנו נרקוד לנו כאן בכיף. יש לנו את תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, ביום ירושלים. קבלו אותה.
1: כן.
0: את איתנו ממרום מקומך בנתיבות?
1: כן, מרום רחל, כן.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: במטבח.
0: מה עושה?
1: יושבת נחה. בחופשת מחלה מתארחת.
0: אז את מטעה אותי, את לא במטבח עכשיו מבשלת, ואני אשאל אותך מה את מבשלת. את במטבח
1: מתעלה? אני בשלנית, אבל היום אני במנוחה. שלא ישמעו אותי מהעבודה, אז אני במנוחה.
0: על מי את מתעלקת במטבח? מי עכשיו מכין את מה שאת צריכה להכין?
1: הקלה שלי.
0: ואת, ידעתי שזה מה שקרה, לא סתם שאלתי. אנחנו היום ביום חמות וקלה, ואת נותנת לה עכשיו הוראות איך לבשל, זה הסיפור?
1: מה זה?
0: את נותנת לה הוראות איך לבשל, רחל?
1: לא, היא אלופה, הן בשלות לי, תמיד עוזרות לי.
0: שפו, יפה מאוד. אז מה היא מבשלת? תני לנו איזה טעימה קטנה, ביס, משהו?
1: דגים, את ה... איך קוראים לזה? פיירואים, משהו חדש.
0: משהו כן. חדש, יצא חדש הרגע, פאי רואים, חדש דנדש.
1: תני לנו... לא חדש, אבל אנחנו מגוונים כל שבת ארוחה אחרת.
0: שפו עלייך ועל הקלה שלך, שאני מקווה שמפנקת אותך בתה, את עם הרגל למעלה כזה וכאלה?
1: לא, עם הכתף, הכתף קצת כואבת לי.
0: תני לנו קצת מסאז' למי שאת רוצה לברך אותו, מסאז' מילולי.
1: טוב, אני מברכת את אבישק שעומדת להתחתן בדיוק אחרי שבועות, שיהיה להם בשעה טובה, היא ושלם.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: אבישק מרום ושלם, בעזרת השם שיהיה להם בהצלחה, כי דחינו את זה לפני פסח ו... עם המלחמה, אז בעזרת השם שיהיה בשעה טובה.
0: אמן.
1: ולחייל שלי, אביתר מרום, שבגבעתי גדוד רותם, שעכשיו הוא מסיים ככה את הצבא.
0: איפה הוא נמצא בארץ?
1: עכשיו הוא צריך לטוס לתאילנד, אבל הוא היה בלבנון, היה בעזה, ממש כל התקופה הזאת.
0: רגע, הוא יכול לטוס לתאילנד תוך כדי שהוא בצבא? לא הבנתי.
1: לא, עכשיו הוא סיים את הצבא.
0: סיים טוטלית. אוקיי, הבנתי, הבנתי. אני לאט לאט מבינה אותך, רחל, קשה לי, אבל קשה לי לפצח אותך, אבל לאט לאט אני מצליחה. נשיקות מאיתנו מאולפן הגן הים התיכון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: שיסתדר הכל עם הכתף בעזרת השם, ושתהיה לך שבת שלום.
1: תודה רבה, כל טוב.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות. מיד אחרי הפרסומות, פינת, איפה אתה? הבאתי לכם מישהו שהיום היום... בעברי, היום כ"ח באייר חוגג יום הולדת עברי. מי זה יהיה? תכף תדעו.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אסור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
7: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
8: ביחד בשבילך.
9: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
10: תודה, מה זה מסיבה?
9: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
11: אירוויזיון, כפרה!
9: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
12: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: ג' עכשיו בדיוק 11:30, הגן הים התיכון כאן בגימל וגם בכאן ה-11. אתם מוזמנים, אגב, אם אין לכם אפשרות, חלק מהמאזינים אומרים לי כל הזמן, אני נתקלת בזה הרבה, לא, אנחנו לא כל כך רואים, הטלוויזיה דלוקה, אבל אנחנו במטבח והטלוויזיה בסלון, או איפה שהטלוויזיה שלכם. קחו את הפלאפון שלכם, את הסמארטפון, מה שיש לכם, תיכנסו לחנות האפליקציה שלכם, תורידו את האפליקציה של כאן, גם אגב עכשיו, במיוחד רגע לפני האירוויזיון, מחר האירוויזיון, שיהיה לכם זמין, תורידו את האפליקציה של כאן, ריבוע לבן עם פס שחור, תוכלו לראות אותנו בכאן 11, לשמוע אותנו בכאן ג', לראות ולשמוע את כל השדירים החוזרים, הכל נמצא לכם בכף היד, כמו טרנזיסטור של פעם, אבל יותר משוכלל. טוב, השיר הבא הוא בעצם האומן שלנו, שתכף יקפוץ להגיד שלום. אני לא אגיד לכם איך קוראים לשיר הזה, אני לא אגיד לכם איך קוראים לו, נרים תזהו, תכף. עוד 3 דקות, התשובה מגיעה.

0: סוף לאהבה. איזה שיר, איזה להיט, וואו, איזה כיף לשמוע אותו, לחזור לשמוע אותו. טוב, אתם זיהיתם במי מדובר, חברים? לירן טל. והוא רוצה למסור לכם דש, והוא לא סתם רוצה למסור לכם דש, יש לו היום יום מולדת. קבלו אותו, את לירן טל.
1: שלום לכל מאזיני וצופי הגן היום התיכון, כאן הזמר לירן טל. השבוע פנתה אליי ורד יפתח גרין המקסימה וסיפרה לי שביקשתם לדעת מה אני עושה בימים אלה. אז אני, לפני שאני אתחיל לספר לכם מה אני עושה, אני רוצה להגיד לכולנו יום ירושלים שמח לכל עם ישראל, שבמקרה אני חוגג את יום הולדתי העברי. אני לא אספר לכם בן כמה אני, אבל תנחשו. בימים אלה אני עובד על אלבום חדש, שירים שכתבתי ביחד עם חברים יוצרים מהשורה הראשונה בתעשייה, בטעם של פעם, כמו שאני אוהב וכמו שאתם אוהבים, אני מאמין. סנונית ראשונה יצאה, הכי פשוט שיש, שמנוגן כל יום שישי אצל ורד בתוכנית. אז שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת של בשורות טובות, שכל החיילים שלנו יחזרו הביתה לשלום בעזרת השם, בריאים ושלמים. אז איך אומרים? לא לשכוח, עם ישראל חי לנצח תמיד. אוהב אתכם, לירן טל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. עם ישראל חי לנצח תמיד, ולא צריך לנחש. אתה בן 49, קח את כל השנים האלה. עוד שנה אתה ביובל. לירן טל, תודה רבה. מחכים, מחכים לאלבום הזה. הכי פשוט שיש, זה השיר הראשון מתוך האלבום הזה, אבל אתה מחכה הרבה זמן, אנחנו מחכים.

לא הפסקתי להודות שעד שלי היה שווה לי לחכות. וזה משפט מאוד יפה לירן, כי מותר לי לגלות שאתה מתחתן אוטוטו? אוטוטו, הוא עסוק עכשיו לבחור טבעות, חליפה, עניינים. יאללה, שיהיה במזל טוב. שווה לחכות לפעמים, שווה לחכות? אקח את מילתך. 054-327-3274 למסרונים שלכם.

0: תיפגע, ביי ביי.
1: אולו, אולו, ביי ביי. למה להיפגע? למה שיפגע? טוב, תן לנו קצת מוזיקה. יש לנו כאן איזה ברכה מאוד מעניינת. מיטלוש, מיטלוש, מיטלוש, ילדה אהובה שלנו. אמרתי לכם, יש הרבה אנשים שנולדו ביום ירושלים, זה קטע. למיטלוש, ילדה אהובה שלנו, ילדת ירושלים, שימו לב, זה מעניין, שנולדה לצלילי ירושלים של זהב. וואלה, באמת, כאילו... מי זאת? אמא פנינה. אמא פנינה ילדת והיה ירושלים של זהב ברקע, אני חייבת לדעת את זה. תמסררי בבקשה. או שאת סתם דוחפת לנו אווירה פסטורלית. או, הנה. הנה, עכשיו נולדה מיטלו שלך לצלילי ירושלים של זהב, ואכן כותבת אמא פנינה, את זהב בכל נשמתך ילדה ודודה למופת. אוהבים אותך, אמא פנינה ואבא אשר חורי אשר גרים בירושלים. יש כאן מישהי שרוצה לברך את בעלה, רפאל פניגשטיין, בברכת רפואה שלמה. הוא עבר אתמול טיפול לבבי, הוא בחור לבבי גם אני מקווה, לבבי ביותר. הוא מרגיש טוב, ברוך השם, תודה ענקית למחלקה הקרדיולוגית בבית החולים הלל יפה, כולם מלאכים טובים, מקצועיים ומאוד אדיבים, ישר כוח, אוהבת אותך מאוד, אשתך גילה פניגשטיין. אנחנו עכשיו הולכים לירושלים. לא נמלט מהשידור הזה בלי הביצוע הזה של דקלון. לאותו לחן של אבי ומדינה.

0: רק בשמחה, אתם יודעים, אומרים לא צריך לברך הרבה אנשים, תברכו אותם שתהיה להם שמחה גדולה תמיד, הכל מסתדר כבר מכל זווית, מכל כיוון. זהו, אנחנו מסיימים את השעה שלנו, אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ, ספפה, לביצוע הטכני, ליובל אדלר שלנו, לאביעד כהן, לחבר'ה בקונטרול של כאן 11, ליואב שואם, לפאטן ג'אווי, לגבי פורטל, אהרון אהרון, אריק הוד, ניבה פסחוב ושלומית אילוז. אני ורד יפתחי גרין, סוגרים עם אבי ומדינה, ככה בשביל הנשמה. מיד אחרי החדשות.
1: רבים דיברו עלייך, אמרו לי שווה.
0: אנחנו נפרדים מצופי כאן 11 עכשיו, אתם מוזמנים לבוא איתנו לכאן ג'. אנחנו נבקר גם בווינה אחרי החדשות, כן, כן. היא המשלחת של האירוויזיון שלנו. יש להם מה לחכות, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.

0: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מישל!
3: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
5: ישראל, זו
3: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בלבנון יובא למנוחות בעוד שעה בבית העלמין האזורי אבשלום. חשיפת כאן חדשות, הרמטכ"ל נועד באבו דאבי עם נשיא האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. המדינה משעה את ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה הנאשמים בהטרדת עד המדינה שלמה פילבר. התחזית, התקררות ניכרת, ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לפני זמן קצר נשמעו באבן מנחם ובשומרה שבגליל המערבי התראות בשל חדירת כתבם. התראות בגליל המערבי. בבית העלמין האזורי אבשלום שבמועצה האזורית אשכול יובא למנוחות בעוד שעה סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. בשעה הזו אזעקות גם בזרעית בשל חדירת כלי הטיס העוין. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ואמר כי יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתו והוא שולחים תנחומים למשפחתו של סמל ראשון נגב דגן. כולנו מחבקים את משפחתו ואת יקיריו בשעה קשה זו ומצדיעים לגבורתו ולאומץ ליבו של נגב שלחם להגנת ארצנו, ספד ראש הממשלה ללוחם גולני. חשיפת כאן חדשות, הרמטכ"ל ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי רב אלוף זמיר נועד בביקורו באבו דאבי עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ועם בכירים נוספים. כתבנו מציין כי אל הרמטכ"ל נלוו כמה קצינים בכירים בצה"ל. המדינה החליטה להשעות את ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה, עופר גולן ויונתן אוריך, המואשמים בהטרדת עד, משום שהנאשם השלישי, העבריין הנמלט ישראל איינון, שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבית משפט השלום בפתח תקווה כי ההליך יחודש עם הבאת איינון לישראל. שלושת יועצי ראש הממשלה מואשמים בהטרדת שלמה פילבר, עד המדינה המרכזי בתיק 4000 במשפט נתניהו, תיק וואלה בזק. באי כוחם של יועצי ראש הממשלה, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, מסרו בתגובה כי תיק הטרדת העד לא היה צריך לבוא לעולם, ומי שבא היה צריך להיסגר כבר לפני שנים, משום שעד המדינה הודיע שלא הוטרד. הוכחנו בשלוש ערכאות את הכשלים החמורים בתיק ואת העבירות הפליליות שבוצעו במסגרתו נגד עופר גולן ויונתן אוריך, תגובתם של עורכי הדין.
8: כאן תחזית.
3: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: והתחזית מחר, עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ארבע דקות אחרי 12, חצות היום, יום שישי, חזרנו אליכם. אנחנו במתכונת יותר מצומצמת, יותר אינטימית, נפרדנו מצופי כאן 11, ועכשיו אנחנו לבד. כאן איתכם בגימל, באינטימיות שלנו, מחובקים, בכיף שלנו. ביום ירושלים שלנו, לאלה שלא מזהים את העגה, נגיד זה אביעד, מעניין לדעת. האם כשאני אומרת ירושלים, אתה יודע מה אמרתי? אתה מבין מה אמרתי? אתה יודע מה עשיתי? לא, אה? אין, אין. זה hey. דור שלא ידע את יוסף ופרעו. טדי קולק, ראש עיריית ירושלים האגדי, היה אומר, ירושלים. אני מאז אימצתי לעצמי את העגה שלו. אנחנו איתכם גם בחיבוק, חברים בצפון. הייתה אזעקה בשומרה וזרעית, ממש רגע לפני החדשות. אנחנו בחיבוק איתכם, אם אתם רוצים תורידו את האפליקציה, ותהיו איתנו גם במרחב המוגן שלכם. וביום חגה של ירושלים אנחנו ניתן בחיות כפיים למשה מושקוביץ, שאתמול אגב, אם הגעתם לירושלים ורקדתם ועשיתם צעדה, אז כנראה פגשתם אותו בכיכר ספרה, כי הוא היה שם עם שידור חי של כאן ג'. יובל אדלר על ההפקה, אביעד כהן על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין, ואם חשבתם שהביצוע האלוהי הזה לא יהיה כאן, אז טעיתם.

כל שמחה חתונה, בדיוק אני מדברת כאן עם אביעד כהן על החתונה שלו, אוטוטו בקרוב, ויש לנו חתונה ביום ראשון, חתונה גדולה, אתם יודעים של מי? של אושר כהן. אז אושר כהן, שהשם יברך אותך, שבורא עולם יברך אותך, שיהיה לכם במזל טוב, בזהירות עם הקוס ועם הנעל, בבקשה, עם סוליה כמו שצריך, שלא ייגמר, אתה יודע איך. מזל טוב שיהיה לכם חברים, אנחנו אוהבים אתכם, תודה על המוזיקה שאתה מביא לנו.

0: אלוני, הילד חן, בגלותי, תשמחי, תשמחני. זה דקלון, ביחד עם צלילי האוד, וביחד עם רבית כחלני, שילוש מאוד מאוד יפה, זה מתוך האלבום, אלבום המחווה לצלילי הקרן. טוב, אנחנו מחייגים אליכם, בבקשה, בבקשה, תתן לנו צלילים, חיוק, תודה רבה. למי נגיע הפעם? האם לדרום, האם לצפון, האם למרכז, האם חיילת, האם אמא, האם סבתא, האם דודה, האם גיסתו, האם חמותה? הלו?
1: שלום.
0: או, שלום לך. עם מי אנחנו מדברים?
1: שמי מלכה נחמני.
0: מלכה נחמני, מה שלומך? איך את מרגישה?
1: בסדר, מעולה, מתרגשת מאוד.
0: איזה כיף, מאיפה את?
1: אני מבית שמש.
0: אוי, ממש שכנה שלי.
1: נכון, כן.
0: וואי, איזה יופי. מה עושים בבית שמש? מה מבשלים ברגעים אלה? איזה ריח את מפזרת?
1: מכינים לשבת, דברים, כמובן.
0: בטוח לשבת. מה את מפזרת באוויר לשכנים? מה הם מריחים עכשיו?
1: קובה, למשל, לחייל שלי.
0: וואי, איזה קובה?
1: הקובה הכתום, העגול.
0: הכתום?
1: למדתי ככה מקורדיה נחמדה שלימדה אותי פעם.
0: עומד לי על קצה הלשון להגיד לך, אני בסוף השידור מגיעה אלייך לקחת...
1: מוזמנת, יש פה נפתח שולחן.
0: אז למי את מחייל? מי זה החייל? מי זה שאת מבשלת לכל כך?
1: אז ככה, קודם כל יש לי שלושה חיילים, שלושה ששירתו במלחמה, כן. אבל יש לי את הבן אריאל נחמני, שהוא הסנדוויץ' שלי, שהוא היה מ"פ בגבעת צבר כשהתחילה המלחמה, הוא נפצע מאוד קשה. וואו. עבר שיקום ארוך של שנה ושמונה חודשים, והיום אני בעצם סוגרת מעגל איתכם עם רשת ג' כי אז בעצם כשהוא היה בשיקום הצלחנו לשלוח לו ברכה לרפואה שלמה דרככם, והתרגשנו מאוד, כן.
0: איזה מרגש, איזה כיף להיות חלק מהמעגל הזה.
1: לגמרי,
0: איך הוא
1: לגמרי.
0: מרגיש עכשיו? איך מה שלמה?
1: אז זהו, ברוך השם, הוא השתקם, והוא חזר לצבא, היום הוא סמגד בגבעתי, הוא משרת בלבנון, ובאמת, כאילו, אנחנו לא יודעים, באמת, אין לנו מילים, היה לנו נס מאוד גדול, והכוחות שלו העצומים, בכלל, של כל החיילים שלנו.
0: מתי חוזר הביתה?
1: הוא חוזר השבת הביתה, אבל הוא נשוי, אז הוא בא קופץ לבקר אותנו, כי אנחנו כמעט ולא מצליחים לראות אותו בזמן האחרון.
0: אוכל אצל עם הקובה והולך אחר כך הביתה.
1: הזמין את זה במיוחד.
0: יפה מאוד. וואי, איזה כיף היה לדבר איתך. תודה רבה, אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא ברשותך. חסד יסובבנו של סגיב כהן.
1: אני כן רוצה גם לשלוח...
0: כן.
1: יום הולדת שמח לבנייה, הנכד שלי שהיום הוא חוגג יום הולדת ביום ירושלים, הוא בן שנתיים, ולכל המשפחה כמובן, לחיילי מילואים וכולם. תודה ורד, תודה רבה.
0: באהבה גדולה, תודה לכם, דש לבית שמש.

0: שבותח בהשם חסד יסובבנו, שיסובב החסד את כל חיילינו וחיילותינו ובנינו ובנותינו. עכשיו 24 דקות וחצי אחרי 12, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו ממשיכים לעשות לכם מסאז' גם אחרי הפרסומות. אחרי הפרסומות הבאתי לכם שיר, וואי וואי, אתם הולכים להתמוגג ממנו. אני מודה שאני שמעתי אותו אתמול פעם ראשונה, וזה בזכותכם המאזינים. מישהו שלח לי בפייסבוק, תכף אני אסביר לכם, שלח לי המלצה, תכף אני אסביר לכם, פשוט שיר מקסים, כדאי לכם להיות באיקון עם ווליום.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
6: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
7: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
8: אתה יודע מה זה מסיבה?
7: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
9: אירוויזיון כפרה!
7: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: חזרנו אליכם, יאללה בוא נרים את אירופה. תדעו לכם קודם כל שנועם ביטן הוא שיר מספר 3, ואם אתם מאזינים לנו בחוץ לארץ, אז אתם יודעים איזה מספר לבחור. אנחנו כאן בישראל לא יכולים לבחור, ועוד אותו, עוד מעט, כי הם ממש בדרך לארנה, כל המשלחת ביחד עם נועם והרקדניות, עוד אותו אנחנו נדבר עם מי מהמשלחת, אם הם יהיו זמינים, ויהיה להם בסדר מבחינת הלוז, כי אנחנו לא שולטים על הלוז שלהם. טוב, עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אתם שולחים לי בפייסבוק ובכל מיני ערוצים כאלה ואחרים בקשות להשמיע כל מיני שירים, והגיע אליי אתמול בקשה ממאזין, שהוא לא רק מאזין, הוא גם היה אחד הקריינים הבכירים בכל ישראל, long time ago, אם אתם זוכרים את נחום עידו, הוא היה גם שדר טלוויזיה, והוא כותב לי, ורד, שלום, הוא שלח לי איזה שיר מתוך אלבום של אביב בחר, שיר חמוד, שברי זיכרונות, אמר שיר יפהפה, מומלץ, מאוד מתאים לאגן הים התיכון. אז אני הלכתי לאביב בחר, הקשבתי לשיר, שיר מאוד יפה, אבל החלטתי לחטט לאביב בחר, שאני מאוד אוהבת אותו, החלטתי לחטט לו קצת ביוטיוב, ומצאתי משהו אחר, תסלח לי, נחום עידו, אני מתנצלת, אבל לקחתי משהו פשוט אלוהי בעיניי, סוג של קאבר לשיר פרסי. תסלחי לי, כך זה נקרא בעברית. שימו ווליום בבקשה. אתם הולכים להתאהב, אביב בחר.

0: תסלחי לי.
1: תסלחי לי.
0: אביב בחר עושה קאבר לשיר פרסי מוכר וידוע.
1: תסלחי לי.
0: ואם כבר אנחנו מדברים על פרס, אז אני לוקחת אתכם לשיר שפעם השמעתי לכם, של מוחסן יגנה. זה נקרא בהט גול מדם. בלייב. פשוט קסם של דבר.

אני רק מדמיינת איזה כיף לקהל באוויר הפתוח עם הגיטרה המטריפה הזאת של מוחסן יגנה יגנה, יגנה כך אומרים שם המשפחה הזה, יש גם בארץ יגנה. טוב, אנחנו מתל אביב לטהרן. חזי פניאן, איזה חלומות היו לנו בתחילת המלחמה, אנחנו נלך לשם והם יבואו לפה. איפה טראמפ ואיפה החלומות שלנו?

0: ממהרים מטהרן, לא תאמינו, לווינה, שם נמצאת המשלחת הישראלית שלנו, ממש מתכוננת לקראת החזרות בארנה, אני מזכירה לכם, אנחנו שיר מספר 3 במוצאי שבת, עוד 34 שעות בדיוק, הנבחרת שלנו עולה לבמה, ואני רוצה דווקא להפתיע אתכם. לא, אנחנו לא נדבר עם נועם ביטן. אני רוצה לדבר עם המישלית שלנו, הרקדנית הראשית, ליהי פרויד. אלן ליהי.
1: היי, ורד, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? איפה אתם?
1: אנחנו בדיוק עכשיו הגענו לאולם, אנחנו עושים את החזרות האחרונות, חימום ככה לפני שאנחנו עולים באמת הופעה ראשונה להיום, ומאוד מתרגשים.
0: וואי וואי, הלו"ז שלכם נורא נורא צפוף, נכון? לא נותנים לכם רגע לנוח, משהו?
1: האמת היא שבאמת אנחנו בלו"ז צפוף, ממש מדבר לדבר, אבל אנחנו כל כך נהנים מזה וכל כך ביחד, זו חוויה מדהימה.
0: טוב, אני רוצה לדבר קצת על הריקוד הזה, שאני מתארת לעצמי שאת אפילו לא תיארת לעצמך שהוא יהיה כזה כזה ויראלי. מה מיוחד בו שכבש את הרשת? ספרי לנו קצת על הריקוד הזה.
1: וואו, האמת היא שזו באמת הייתה חורגפה של אביחי חכם, שהוא הביא פשוט נעתיות שהיא אחרת, ואנחנו לא חשבנו שזה יהיה כל כך ויראלי. ברגע שיצא הקליפ, זה פשוט התפוצץ בטיקטוק, וכל כך הרבה רקדנים ורקדניות, וגם מהארץ וגם מהעולם, האמת, שלחו לנו כל כך הרבה סרטונים והתלהבו, וזה כזה כיף, אנחנו כל כך מעריכים את זה.
0: מה זאת אומרת? זה גם לא רק צעירות, גם אמהות מפזזות את האקרובטיקה הזאת.
1: ממש, וילדים קטנים. כן, נכון, נכון.
0: שיגעתם את העולם. איזה סרטון הכי כבש לך את הלב? יש איזה סרטון מיוחד שהגיע לך ואמרת, וואי, זה באמת משהו יוצא דופן.
1: האמת היא שיש כל כך הרבה רקדנים מדהימים ששלחו לי, שגילינו גם כישרונות חדשים פה בארץ, ובכללי, האמת היא שאני אישית את כל הילדים הקטנים ששלחו את זה, וגם הצליחו לבצע, אני הייתי עמומה וכל כך שמחתי לראות.
0: נכון.
1: זה היה מדהים, ממש מדהים.
0: היה איזה דיבור על פציעה שלך בחצי הגמר, מדינה שלמה עצרה נשימתה, מה קרה שם בעצם? מה שלומך קודם כל? הכל בסדר?
1: כן, אני בסדר, ברוך השם, אני בסדר גמור.
0: מה קרה?
1: באמת על הבמה היה איזשהו רגע שהצלם כנראה מעד, ואני קיבלתי את המצלמה לתוך הראש, הייתי באמת ככה מורפלת במהלך הנאמבר קצת, אבל סיימנו אותו כמו שצריך, ואחרי זה התאוששתי, והתאגיד והמשלחת כולם דאגו לי, ועטפו אותי.
0: מה זה, מדינה שלמה דאגה לך, סליחה, לא רק המשלחת.
1: האמת היא שאני חייבת להגיד באמת תודה, זו הזדמנות מעולה להגיד תודה לכולם, כל האהבה והאכפתיות, כולם שלחו לי באמת הודעות. אז חשוב להגיד שאני בסדר, ושאני מכוונת מטרה לגמר, יחד עם נועם והרקדניות, ובאמת אנחנו מצפים לזה ממש.
0: אני כל הזמן בלחץ שאת תתנגשי עם נועם, רק שתדעי לך. כל פעם מסתכלת, אומרת, איך יודעת לא להתנגש איתו? טוב, בכלל יש איזו תחושה שיש שם איזה קרמה, תסלחי לי שאני אומרת את המילה מנחוסית, לא לכם, אבל לאחרים. שלשום התבשרנו על זה שהנציג היווני נפצע בגב, הנציגה של שוודיה איבדה את הכל, קיבלה הוראה לשתוק. מה נסגר? בורא עולם סוגר, נראה לי חשבונות עם כל האנטישמים שם, אבל אנחנו לא נכניס אותך למקום הזה. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כי כולם מדברים על העניין הזה שכולם נגדנו וכולי. האם אתם ואת פגשת מציאות שונה שם בווינה?
1: האמת היא שבאמת אנחנו עטופים, כן, באמת בתאגיד ובמשלחת, שכל כך נותנים לנו אהבה, שאנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו מקבלים מהקהל המון פרגון ואהבה, וגם כשאנחנו לפעמים מתמודדים עם הבוט הזה, אז בעצם זה מדרבן אותנו, ואנחנו באמת לוקחים את זה למקום של לתת את הביצוע הכי טוב שלנו, וליהנות מהרגע הזה.
0: טוב, אימור שלך, ליהי פרויד, הרקדנית המישלית הגדולה והראשית, לוקחים מקום ראשון. אני נותנת לכם, אגב, בין מקום שלישי למקום ראשון, רק שתדעי לך קל.
1: הלוואי.
0: מה בלב שלך?
1: אנחנו מכוונים. אני תמיד מכוונת גבוה, אני מאמינה שאנחנו יכולים לקחת את המקום הראשון, ובאמת בשביל זה צריך לעשות חזרות אחרונות ולתת בראש.
0: יפה, אז חברים, כל המאזינים שלנו של אגן הים התיכון ברחבי הארץ, ברחבי העולם, סליחה, כי מהארץ אנחנו לא יכולים להצביע, הצביעו מספר 3, אתם שלישים, אתם
1: נכון.
0: זה הכי כיף לסיים ראשונים.
1: פעמיים כי טוב.
0: בדיוק. ליהי פרויד, מהמישלית הגדולה, הרקדנית המקסימה והמתוקה שמפזזת ומסתובבת סביב נועם כל הנועם.

ay, ay, ay, ay, ay. נועם ביתן. אבל קץ הצרות, מישל, ואנחנו דיברנו עכשיו עם לי פרויד, הרקדנית הראשית, המישלית, כל הרקדניות קוראים להם המישליות, ואנחנו מחזיקים אצבעות בעזרת השם עוד 34 שעות, בכאן 11, בכל תחנות המוזיקה של כאן, וגם בבוקס שלנו, נכון? כן, בקיצור, תבואו, תראו איך מישל לוקח את המקום השלישי עד הראשון, אני חותמת על זה, בסדר? אני מוכנה לחתום על הרפיוטיישן שלי, מקום שלישי עד ראשון. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לירושלים, עם כל הכבוד לוינה, אנחנו עם אחד השירים היפהפיים. דודו ברק, איש שאני כל כך אוהבת, כתב את השיר הזה, ותראו איך הוא שזר את כל שכונות ירושלים בשיר. נדלק

שוב בת ירושלים, במקור זה כמובן של שושנה דמארי, כאן זה נתי לוי, שוב בת ירושלים, עם המילים באמת מרגשות, זה מילים שמאוד מרגשות אותי, של דודו ברק. טוב, ביום ראשון לשירי מימון יש יום הולדת, ואנחנו נפרגן לה ונגיד לה מזל טוב. ענקי מכאן.

עם האימון, יום הולדת ביום ראשון, מזל טוב יקירתנו. אנחנו נפרדים ו... בבקשה מותק. אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ על ההפקה, תודה רבה לאביעד כהן וניקול שנמצאת מאחורי הזכוכית. תודה רבה גם לקרם שעוזרת לנו כאן מאחורי הזכוכית. אני ורד יפתחי גרין. אני רוצה להיפרד, אתם זוכרים שסיפרתי לכם את הסולחה של אגם בוחבוט ומשה פרץ? אז קבלו אותם בבקשה. עם הדואט הזה שהפתיע את הקהל. תראו איך הקהל בהלם מופתע בטירוף כשהוא עלה לבמה. מרגש. פתאום הוא קולט אותו. פתאום הוא הבין מה קורה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
1: את הנשמה. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
7: ישראל, דו-סקוואט.
5: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז.
8: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בלבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין האזורי אב שלום. כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה אל הגליל המערבי נפלו בשטח ישראל, איש לא נפגע. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו ותוקף בחריפות את היועמ"שית. התחזית התקררות ניכרת, ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין האזורי אב שלום שבמועצה האזורית אשכול. נגב, בן 20 ממושב דקל, שרת בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה. חברו הקרוב של נגב דגן, מתן פרץ, שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי.
10: נגב היה חבר ילדות שלי מגיל אפס, לפני שבועיים, האמת, אני ראיתי אותו, שבתי איתו, צחקנו, תכננו את הטיול שלנו, הטיול הגדול. נגב היה שנתיים בעזה, יצא ברוך השם, וכשהוא היה שנתיים בעזה, הייתי בטוח שזהו כבר נגמר. התחילה מלחמה בלבנון, ואיתנו קיבלנו את הבשורה המרה היום, שלא האמנו שנקבל אותו. חבר הכי טוב שלי בעולם, ואומרים שכל אחד מת וזה, אבל נגב באמת היה קרוב מאוד אלינו.
9: האירועים בגזרת הצפון. לפני כשעה נפלו כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. איש לא נפגע ולא דווח על נזק. הזרקות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי. דובר צהל מוסר כי הצבא החל לתקוף תשתיות טרור במרחב צור שבדרום לבנון. ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד. במכתב ששלח לבית המשפט, בא כוחו, עורך הדין אוהד שלם, אומר גופמן כי בניגוד לטענת היועצת המשפטית לממשלה, ברב מיירה, לא היה שום צורך שיעדכן את בית המשפט בדבר מה. הוא לא פגש ביחידות את ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת אלוף במילואים ג' ולא שוחח עמו בארבע עיניים, כל שכן בנושא העתירות. המכתב לבגץ מפרט את תוכן הפגישות שקיים גופמן במטה המוסד. גופמן מציין כי התנהלות היועמ"שית חמורה מאוד ומצער להיווכח שמי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת בחוסר תום לב כלפי אלוף בצה"ל. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית.
5: מחר הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
6: כשאתם איתי הכל אפשרי.
5: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: והתחזית מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הלו, שלום לכם עכשיו 4 דקות אחרי 1, הגן הים התיכון. אם צלחתם עד לכאן והגעתם, אתם הולכים לענות משעה כיפית, כיפית, כיפית, כל כולה ירושלים, כמו שאומרים. משה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, עדיין מנפנף בדגלים, מתקשה להיפרד. אביעד כהן וניקול כאן בתוך האולפן, יש לנו גם את קרם, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו פותחים. אתם יודעים, אנחנו אומרים לכם שאנחנו כבר 45 שנה הקבלת שבת הגדולה ביותר בארץ, אז אנחנו פותחים. אהואה, פרויקט. עוד יום יבוא ונשתה לחיים בירושלים. גם עכשיו שופטים לחיים, אבל אנחנו רוצים את ה... לחיים האסלי הזה שאנחנו מחכים לו 3,000 שנה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. 054-327-3274 אמן, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. ברכות, התקבלו בברכה כמובן.

0: תם ונשלם יום המסע האפור. מזל טוב לאבא שלי, הטוב באדם. לא שלי, אבא של לירז שרבית מבית שען וכל משפחת בן שטרית. הצנוע, הביישן שדואג לכולם, לא חסר לו כלום, ורק אז לעצמו, עם העיניים הטובות והשלווה האופיינית. הוא ספורטאי מצטיין, והוא גם הסבא הכי טוב בעולם, הוא מתנדב בכל מקום אפשרי ורק חושב איפה הוא עוד יכול לתרום מעצמו. וואו, עד 190 בבריאות, אושר, שמחה ונחת עד בלי די. תודה שאתה שלנו, אוהבת אותך המון, לירז שרבית מבית שען, וגם כל משפחת בן שטרית. מזל טוב למאור ברבר, האהוב, בנינו היקר שהגיח לעולם היום לפני 18 שנה, ביום ירושלים הקדושה. אתם קולטים כמה אנשים נולדו ביום ירושלים? זה מטריף. אני מאחלת לך רק טוב ושמחה, בריאות, הצלחה והנאה, שתסיים את הבגרויות בהצלחה מרובה, וכמו שאתה יודע, תצליח בדרכך החדשה ותהנה במכינה שאתה עתיד להתחיל בה. אוהבים אותך הכי בעולם, אמא גלית ואבא דרור. מה יש לנו עוד? המון מזל טוב לנכדות, דניאלה סודרי, בת 4, ונועה כהן בת שנה, היא חוגגת, שתיהם, חוגגים, שתיהן חוגגות, יום הולדת חמודות. מאחל להם בריאות ואושר, סבא, שאוהב ומחבק אתכם, זה סבא עמי מזרחי, מאטלית, וגם לסבא יש מחר יום הולדת, תודה רבה, שבת שלו עמי מזרחי, יום הולדת מאיתנו. ורד יקרה כותבת לי, ענת מיאבני, אני רוצה לומר לה, מה? אוקיי. אני רוצה לומר לך תודה ששידרת לפני חודש וחצי את השיר שמתנגן לי בפלאפון על בני נעריה שייר שנהרג במלחמה בחאן יונס. איי, ענת, אני זוכרת אותך, נכון, וואי, זה היה מרגש. אני רוצה לברך עכשיו, היא אומרת, את בני הבכור, אוהד, שיש לו היום יום הולדת, הוא נולד ביום ירושלים, הנה עוד יום ירושלים, וואו, זה מדהים. אני מאחלת לו אושר, אושר, נחת מרעייתו שרה, מבנותיו המקסימות, מאחלת לו את כל הטוב שיהיה, ומזל טוב לנכדתי, איילת חן, שזו הבת של אוהד ושרה, שחגיגה ביום רביעי בת מצווה, היה מושלם, אבל חסרונו של נריה, כותבת ענת, שהיה מאוד מאוד ניכר והיה לנו עצוב. לביתי הדר, אני מאחלת לך אושר, שמחה ונחת מאישך, רוננו, מילדייך המאממים, מחכים לכם השבת, ההורים ענת ורובן שער, שנדע רק טוב בעזרת השם, שבת שלום. ואז היא כותבת כאן, וואי, את מרגשת, ענת. תודה ורד יקרה, זאת התוכנית היחידה של מוזיקה שאני שומעת רק ביום שישי, מאז שבני נהרג. וואי, הכבוד הוא שלנו. תודה רבה. 054-327-3274 זה הטלפון שלכם, יש לכם עוד הזדמנות קטנה לשלוח לנו פרסומות, וחיים משה מגיע.
1: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: אתה יודע מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.

החיים שלנו מאחלים דאפי, רפי והנכדות הדר וליבי סוויסה. הנכד המקסים שלנו איתי אוליאל יחגוג מחר 10 אביבים, ואנחנו סבא וסבתא מבקשים לאחל לך הרבה מזל טוב, סבא סמי וסבתא אביבה. הצלחה, ברכה בלימודים, תמשיך לקבל מדליות במקום הראשון, תביא לנו הרבה גאווה בחוג התעמלות הקרקע שלך, ועוד ישמעו עליך, עוד ישמעו את השם שלך בארץ ובעולם. רגע, רגע, אני חוזרת לשם שלו, אם ישמעו את השם שלו. שמעתם את זה פה ראשונים, איתי אוליאל, שמעתם? איתי אוליאל, התעמלות קרקע. תזכרו ששמעתם את השם שלו ראשונים באגן. מחכים לחגוג איתך ערב עם כל המשפחה. בעלי היקר יעקב ביבס והילדים היקרים בר, ספיר ותוהר ביבס, משפחה שלי, תודה שאתם גורמים לי אושר ונחת וגאווה, כל אחד ואחת מכם בדרך שלו. מאחלת לנו שנעבור את הכל כמו שאנחנו רגילים, ביחד, באהבה ושמחה. אוהבת אתכם, רינת ביבס. מה יש לנו עוד? משפחת מלכה היקרה והאהובה, דודו ואליזה, 50 שנות נישואין, שפה היה לנו חתונת הכסף בשעה הראשונה, עכשיו יש לנו חתונת זהב, 50 שנה, אין הרבה מזל טוב שיהיה לכם, בבריאות ואושר, שתענו מהמשפחה והנכדים בירושלים, בירושלים, רק בשמחות מרוני ספיר. יש לנו כאן עוד ברכה, ברכה אחרונה וחביבה. בואו נראה למי ניתן את הברכה האחרונה והחביבה. רגע, אני עוברת עכשיו מהר מהר מהר, מהר על כל הברכות, ואני רוצה לתת את הברכה, רגע, רגע, רגע, אוקיי. מוריס ויצמן, חמי היקר, יש לך יום הולדת, אז יום הולדת שמח, תמשיך להיות פטריוט אמיתי, לאהוב ולחבק את הדגל מהחתן שאוהב אותך, איציק פרץ. אנחנו עכשיו עם גרסה נוספת של השיר שכתב דודו ברק, במקור של שושנה דמרי. כאן זאת ליאת יצחקי הפייטנית.

ליד יצחקי, ומפייטנית אחת לפייטנית אחרת. אורית אתר,

אורית אתר למולדת שובי רוני, ואין מולדת כמו ירושלים. הנה אתי אנקרי עכשיו, כל אחד והירושלים שלו. אתי מלכן ג' הגן הים התיכון, 10 דקות לפני 2:00.

אומרים לכם תודה רבה על ההזנה. תודה רבה שאתם איתנו בכל יום שישי 5 שעות מקבלים את המסע שלנו המוזיקלי. תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, לאביעד כהן על ההפקה. אני ורד יפתחי גרין נפרדת אתכם לשבת שלום, שבת פרשת במדבר, שבו בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים, בורא עולם פוקד על משה לספור ולמנות את בני ישראל שוב, וכך הוא סופר את כל השבטים, מסדר אותם כל אחד בחנייה שלו, כל אחד בכיוון שלו, בזווית שלו, מספר לנו על תפקיד הלוויים והכהנים ועל פדיון בכורות. אני ורד יפתחי גרין, שתהיה לנו שבת טובה, מבורכת, שקטה, עם הרבה בשורות טובות. שלום עליכם ושבת שלום.

0: מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
3: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דוסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר תקף ידי חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. קודם לכן נפלו כמה רחפני נפץ של חיזבאללה בגליל המערבי, סמוך לגבול, איש לא נפגע. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו ותוקף בחריפות את היועמ"שית. התחזית התקררות ניכרת, ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים.
5: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין מכונית לאוטובוס באזור קריית יערים נפצעו 4 בני אדם, בהם פעוט שמצבו אנוש. אישה וגבר בני 25 נפצעו קשה וגבר כבן 50 נפצע בינוני. צוותים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה העניקו לפצועים טיפול ראשון בשטח ופינו אותם לבתי חולים. האירועים בגזרת הצפון. חיל האוויר תקף בצהריים תשתיות חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן נפלו בגליל המערבי סמוך לגבול כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה. איש לא נפגע ולא דווח על נזק. קריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. אלוף במילואים יצחק גרשון, שפיקד על אוגדת היוש, מתנגד נחרצות להצעה.
6: זה גובל בטמטום וטיפשות, בחוסר הבנה של מה שקורה בשטח. 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. זה במסגרת הסכמי אוסלו. ברגע שאתה מוריד את הקווים האלה ברמה המדינית, כי ברמה הצבאית אין בעיה, אנחנו פועלים בכל מקום, גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C, אין לנו מגבלה בכלל, אבל ברמה המדינית, אם אתה מוריד את זה, באותה דקה אנחנו מדינת אפרטהייד על סטרואידים.
4: אלוף במילואים גרשון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב1.2% לעומת חודש מרס. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מאחר שמדד אפריל אשתקד היה אף הוא גבוה, האינפלציה נותרה בלי שינוי לעומת החודש שעבר ושיעורה 1.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו באפריל בסעיפי הפירות הטריים, שזינק ב8%, כמעט ב8%, בתחבורה שעלה כמעט ב5%, בתרבות ובבידור, בהלבשה ובהנעלה ובסעיף תחזוקת הדירה. מנגד, סעיף הבריאות ירד ב0.1%. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד. במכתב ששלח לבית המשפט בכוחו, עורך הדין אוהד שלם, אומר גופמן כי בניגוד לטענת היועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה, לא היה שום צורך שיעדכן את בית המשפט בדבר מה. הוא לא פגש ביחידות את ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת-אלוף במילואים ג' ולא שוחח עמו בארבע עיניים, כל שכן בנושא העתירות. המכתב לבגץ מפרט את תוכן הפגישות שקיים גופמן במטה המוסד. גופמן מציין כי התנהלות היועמ"שית חמורה מאוד, ומצער להיווכח שמי שאמורה להיות שומרת סף, מתנהלת בחוסר תום לב כלפי אלוף בצה"ל. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית.
0: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: והתחזית מחר, עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. אורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדה החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: קובי מנורה. כאן ג' ג'
7: צהריים טובים, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, ואנחנו בספשייל אירוויזיון. השירים שישראל שלחה לתחרות הזמר האירופי, כבר לא אירופי בלבד, אבל האירוויזיון שיקרה מחר, הגמר הגדול, אירוויזיון ה-70, נועם ביתן שלנו, שיעשה חיל, אנחנו מאחלים לו בהצלחה. אנחנו כאן שעתיים עם השירים שישראל שלחה לאירוויזיון. נפתח בשנת 2011, דנה אינטרנשיונל, שיר זה לא עלה לגמר בסופו של דבר, אבל אנחנו אהבנו אותו מאוד. דינג דונג, say no more.

0: הביצוע מהאירוויזיון שצופי ערוץ אחת לא זכו לראות בגלל שלא הזמינו פשוט זמן ולוויין מספיק, ואז נחתך השידור ולא ראינו בעצם את הביצוע, את שיר הניצחון בטלוויזיה.
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, הדריסים קצת מסתירים. פותח הדריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים. עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים. הציפורים יורדות לציצים של המרפסת ומפזמות איתי.

דת נר קושנר, הביצוע בברזבי פרס. ישראל בלגיה כמובן הגיעו למקום השמיני. איזה צמד! עוד ביצוע מתוך התחרות עצמה. אבי טולדנו 82.

אבי טולדנו, הורה, מקום שני באירוויזיון, עם הביצוע הנפלא הזה מהתחרות. עכשיו, משנת 86, יבוא יום, רק עד המקום ה-19 בתחרות, אבל איזה שיר, שרי צוריאל ומוטי גלעדי, ישראל באירוויזיון, שירי ישראל ששלחה לתחרות עד 4, כאן ג' אני...

יבוא יום, יבוא אלינו, ועכשיו 1991, השיר כאן של אורנה ומשה דץ, והיום תאגיד השידור הישראלי כאן חוגג בדיוק 9 שנים. אנחנו בני 9. הנה ביצוע מהאורוויזיון עצמו, דץ ודצה.

0: בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לשיא.
1: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: גמר האירוויזיון, here we come.
5: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
6: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון, עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע, בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: right. יובל רפאל, 2025 בשנה שעברה, מקום שני בשוויץ, יסגלית ישראל. עכשיו בואו נחזור ל-2022, זוכרים את מיכאל בן דוד?
1: Baby, sometimes love can bring you down, but honey,

0: give it to me now.
1: I am מיכאל בן דוד. הנה דפנה דקל, 92, מקום שישי באירוויזיון. זה רק ספורט. זה מלכן ג'

0: נטע ברזילי 2018, כשהתאגיד היה בן שנה, היא עשתה זאת, כבשה את האירוויזיון והביאה את האירוויזיון לישראל. שנה לאחר מכן, 2019, קובי מרימי עולה על הבמה עם הום כאן בישראל.
1: Caught up in this moment in my heart beat stops. I've been running barefoot to the mountain top.

对对对对。

אמור שלום, 1976, שוקולד מנטה מסטיק הגיע למקום השישי בתחרות. הנה ירדן הרזי, מ-88. בן אדם הגיע למקום השביעי.

1975, שלמה ארצי, את ואני, הגיע למקום ה-11 באירוויזיון. 10:50, כאן ג' השירים ששלחנו לאירוויזיון, מחר הגמר הגדול. הנה איזבור, טיים, 2012.

שייצג את ישראל ב-2017 באירוויזיון. ואנחנו עם השירים שישראל שלחה לתחרות האירוויזיון, מחר גמר 2026, עם נועם ביתן ומישל, ושידור מיוחד ושידור חי מהאירוויזיון בכאן ג' מחר. השידור יתחיל ב-9 בערב. קובי מנורה איתכם, יש לנו עוד שעה עם השירים הנפלאים האלה אחרי החדשות. את השעה הזו נסגור עם נועה קירל, יוניקורן.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: מישל!
6: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
8: ישראל, דו-סקוואט.
6: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 3. הקטל בדרכים, מתה מפצעיה תינוקת כבת חודש שנפצעה אנושות בהתנגשות בין מכונית לאוטובוס בדרך מספר 1 באזור קריית יערים. מצבם של עוד 3 פצועים, אישה ושני גברים, קשה. מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בכיר בפיקוד הצפון אומר שכוחות צהל לחדו אתמול בלבנון כמה רחפני נפץ באמצעות רשתות כדורגל ודייג. על הפגיעה ב4 אזרחים בראש הנקרה אמר הקצין שהרחפן שוגר מקו החוף הלבנוני, כוון לנקודת התארגנות של חיילים ולא נועד לפגוע באזרחים. הבכיר הדגיש שלכוחות בלבנון יש חופש פעולה מלא גם מעבר לקו הצהוב, והוא אינו גבול או חסם. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. קריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. אלוף במילואים יצחק גרשון, שפיקד על אוגדת איוש, מתנגד נחרצות להצעה.
11: זה גובל בטמטום וטיפשות, בחוסר הבנה של מה שקורה בשטח. 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. זה במסגרת הסכמי אוסלו. ברגע שאתה מוריד את הקווים האלה ברמה המדינית, כי ברמה הצבאית אין בעיה, אנחנו פועלים בכל מקום, גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C, אין לנו מגבלה בכלל. אבל ברמה המדינית, אם אתה מוריד את זה, באותה דקה אנחנו מדינת אפרטהייד על סטרואידים.
10: גרשון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב1.2% לעומת חודש מרס. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי האינפלציה נותרה בלי שינוי ושיעורה 1.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו באפריל בסעיפי הפירות הטריים, בתחבורה, בתרבות ובבידור, בהלבשה ובהנהלה ובסעיף תחזוקת הדירה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית.
6: הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
10: התחזית מחר, עוד התקררות קלה בבוקר, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: ג'
0: עכשיו מי זה? קובי מנורה. כאן ג' ג'
12: שעה שנייה שלנו יחד עם שירי האירוויזיון, השירים הישראלים שישראל שלחה לתחרות האירוויזיון. מחר הגמר של אירוויזיון 2026, ומתשע בערב שידור חי בכאן ג' עד שהתחרות תסתיים בסביבות 2 ומשהו לפנות בוקר. נאחל הצלחה גדולה ענקית לנועם ביתן עם שירו מישל, שאי אפשר להימלט מהשיר הזה בשום צורה בחודש האחרון, וטוב שכך. גם אירופה אוהבת את השיר הזה, נראה לאן נגיע. אז אנחנו עם השירים שישראל שלחה לאירוויזיון. את השעה הזו נפתח עם השיר הראשון שנשלח על ידי ישראל, ששלחה את אילנית.

הביצוע עם התזמורת המלאה אילנית 1973 אי שם ב-89 גילי וגלית דרך המלך הנה ביצוע מהאורוויזיון

ובשנת 1981 שלחנו את הכל עובר חביבי עם הלילה, ומי שאוהב את השיר הזה מוזמן להזין להסקט החדש שממש שוחרר אתמול שלשום, של שיר אחד על השיר הלילה. הכל עובר חביבי, אפשר ללמוד המון אם תאזינו להסקט הזה. הנה ביצוע מהאירוויזיון.

דיבה דנה אינטרנשיונל שזוכה באירוויזיון 1998 ובשנת 2015 נדב גדג' עם הגולדן בוי שלא כובש את המקום התשיעי בתחרות, הוא הופיע מספר 3, גם מחר נופיע מספר 3 בתחרות, אז נקווה שזה יביא לנו גוד לק.

איך השיר הזה לא זכה? איך? שנה קודם לכן, 2014, שלחנו את מיי פיינגולד, Same Heart.

We Don't Beat From The Same Heart, May Feingold 2014. בשנת 2000 שלחנו את הרכב פינג פונג עם כל הבלגן שהם עשו, עם שמח. איזה בלגן הם עשו, וואי וואי וואי.

0: ישראל באירוויזיון, שעתיים עם המוזיקה והשירים שישראל שלחה לאירוויזיון, בשידור חי עד 4 בכאן ג'
1: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: אתה יודע מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון, כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: גמר האירוויזיון, here we come.
3: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
1: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: לפנינו עופרה חזה בשיר הבא המתחרה על אהבתכם, והוא נקרא חי.
1: שמעו החי, אני עוד חי, ושתי עיניי עוד נישאות לאור. רבים חוכי, אך גם פרחי, ולפניי שנים רבות מספור. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה.
0: אהוד מנור הוא התמלילן, אבי טולדנו הוא המלחין, ננסי... ובכן, ננסי ברנדס הוא המעבד, ואופרה חזה היא הזמרת של שיר מספר 7, חי.

הביצוע של אופרה חזה בקדם הרוויזיון 1983, והשיר הזה בתחרות כמובן הגיע עד המקום השני המכובד ביותר. איזה ביצוע! ישראל באירוויזיון, שירים ששלחנו לאירוויזיון, הנה מ-1995, הזמרת ליאורה.

אין מה להגיד, שלחנו המון המון שירים יפים לאורוויזיון, אחד אחד, כאלה שהצליחו יותר, כאלה שהצליחו פחות, אבל תמיד תמיד אהבנו את השירים ששלחנו לאורוויזיון, תמיד עמדנו מאחוריהם, ועכשיו, 2002, שרית חדד.

נדליק ביחד נר. שרית חדד, 2002. יזהר כהן, עוד אחד שלו. עולה עולה, איך אפשר בלי השיר הזה? 1985. יאללה יזהר, שחק אותה.

עד כאן שעתיים של שירים שישראל שלחה לאורוויזיון. מחר בתשע שידור חי של גמר אורוויזיון בשידור מיוחד כאן בכאן ג'. קובי מנור היה איתכם, נסגור עם שירים מימון.

0: בהצלחה לנועם ביתן מחר עם מישל.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקואר.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 4. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר רקטה ששוגרה אל המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי גופרית ואש בגבול המזרחי, שתורגלה בו התמודדות עם מתקפת טרור נרחבת ומורכבת. בתרגיל השתתפו כוחות רב-זרועיים, סיוע אווירי ואנשי מילואים שהוקפצו בלילה. זמיר הדגיש לפני המשתתפים בתרגיל את הלקח המרכזי מטבח 7 באוקטובר.
6: והרעיון העיקרי הוא, וזה גם כן חלק מאוד משמעותי מהלקחים של 7 לאוקטובר, זה מוכנות למתקפה בהפתעה, ואנחנו צריכים להמשיך לחזק בעיקר בעיניי את הקצה המבצעי. הקצה המבצעי הוא הכוח הזמין, המהיר, שיהיה במגע הראשוני.
5: בכיר בפיקוד הצפון אומר שכוחות צהל לחדו אתמול בלבנון כמה רחפני נפץ באמצעות רשתות כדורגל ודייג. על הפגיעה בארבעה אזרחים בראש הנקרה אמר הקצין שהרחפן שוגר מקו החוף הלבנוני, כוון לנקודת התארגנות של חיילים ולא נועד לפגוע באזרחים. הבכיר הדגיש שלכוחות בלבנון יש חופש פעולה מלא גם מעבר לקו הצהוב, והוא אינו גבול או חסם. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. הערוץ הלבנוני LBCI מדווח כי משלחות ישראל ולבנון לשיחות הישירות בוושינגטון הגיעו לפני זמן קצר למשרד החוץ האמריקני. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי נשיא סין שי שותף לדעתו שאיראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני, וכי הסינים רוצים שאיראן תפתח מחדש את מצר הורמוז. בתדרוך לעיתונאים על המטוס הנשיאותי בדרכו לאלסקה, הוסיף טראמפ כי ארצות הברית שולטת במצר, איראן לא עשתה בשבועיים האחרונים עסקים כלל, והיא מפסידה 500 מיליון דולר ביום. טראמפ גם נשאל אם דחה את ההצעה האחרונה של איראן.
7: I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. An unacceptable sentence, because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form,
5: אני מסתכל על זה, ואם אני לא אוהב את המשפט הראשון, אני פשוט זורק אותו. זה משפט לא מקובל, כי הם הסכימו לחלוטין שאין להם נשק גרעיני. ואם יש להם נשק גרעיני מכל סוג שהוא, אני לא קורא את השאר. ידיעה של כשבנו, ישי בר יוסף. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: לתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני ויום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
0: עורך
8: ערן ליטבין.
9: ג'
8: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: תודה, מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: גמר האירוויזיון, here we come.
7: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
8: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
2: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו סקוואט.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כאן ג' באזור המרכז.
3: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 5. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בוושינגטון החלה הפגישה השנייה בסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. העיתון הלונדוני על ערבי אל ג'דיד דיווח כי לבנון הדגישה בשיחות אתמול לפני המשלחת הישראלית את הצורך בהפסקת אש כוללת ומלאה ובהפסקת פעולות החיסוף וההרס כבסיס למסע ומתן. לפי הדיווח, לבנון דורשת את נסיגת צהל מהדרום, שחרור עצורים לבנונים וחזרת תושבים לבתיהם. מקורות רשמיים בלבנון מסרו לעיתון כי המדינה מקווה שבפגישה היום תוכרז הערכת הרגיעה ויודגש הצורך בנסיגה הדרגתית של צהל ובהפסקת הפעולות הקרקעיות כדי לאפשר לצבא לבנון להשלים את פריסתו מדרום לנהר הליטני. מנגד, העיתון מדווח שישראל דבקה בהמשך הפעולות הצבאיות להסרת איומים והבהירה כי לא תיסוג מדרום לבנון כל עוד נשקו של חיזבאללה קיים וכי יש מקום לשיתוף פעולה בין המדינות לפריקת הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל קשבתנו יובל ענבר. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, שיעי המקורב לחיזבאללה, אמר היום לנשיא לבנון ג'וזף און כי הוא יכול לשכנע את חיזבאללה להתחייב להפסקת האש בתנאי שצהל יתחייב להפסקת האש באופן מלא. זאת נוסף לעצירה של הרס הבתים בדרום לבנון. כך דיווח הערוץ הלבנוני אל ג'דיד. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי גופרית ואש בגבול המזרחי שתורגלה בו התמודדות עם מתקפת טרור נרחבת ומורכבת. בתרגיל השתתפו כוחות רב-זרועיים, סיוע אווירי ואנשי מילואים שהוקפצו בלילה. זמיר הדגיש לפני המשתתפים בתרגיל את הלקח המרכזי מטבח 7 באוקטובר.
5: והרעיון העיקרי הוא, וזה גם כן חלק מאוד משמעותי מהלקחים של 7 באוקטובר, זה מוכנות למתקפה בהפתעה, ואנחנו צריכים להמשיך לחזק בעיקר בעיניי את הקצה המבצעי. הקצה המבצעי הוא הכוח הזמין, המהיר, שיהיה במגע הראשוני.
4: כדורסל בליגת העל, הפועל חולון ניצחה את מכבי רעננה 95-93. הפועל באר שבע דימונה ניצחה את מכבי רמת גן 101-95. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנות תחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. מחר הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: התחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף, עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.

0: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצאת.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: גמר האירוויזיון, here we come.
5: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
6: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע בכאן גימל ובכאן תרבות.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

חדירת כלי טיס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

0: הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דוסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 6. לפני כרבע שעה נשמעו אזעקות באזור קריית שמונה ומשגב עם שבאצבע הגליל, מחשש לחדירת כלי טיס עוין. כתבנו רובי המרשלג מוסר שהאירוע הסתיים. לפני כמה דקות נשמעו אזעקות בכמה מקומות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טיס עוין. אין לפי שעה עוד פרטים. בתוך כך, בוושינגטון החלה הפגישה השנייה בסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. העיתון הלונדוני אל ערבי אל ג'דיד דיווח כי לבנון הדגישה בשיחות אתמול לפני המשלחת הישראלית את הצורך בהפסקת אש כוללת ומלאה ובהפסקת פעולות החיסוף וההרס כבסיס למסע ומתן. לפי הדיווח, לבנון דורשת את נסיגת צהל מהדרום, שחרור עצורים לבנונים וחזרת תושבים לבתיהם. מקורות רשמיים בלבנון מסרו לעיתון כי המדינה מקווה שבפגישה היום תוכרז הערכת הרגיעה ויודגש הצורך בנסיגה הדרגתית של צהל ובהפסקת הפעולות הקרקעיות כדי לאפשר לצבא לבנון להשלים את פריסתו מדרום לנהר הליטני. מנגד, העיתון מדווח שישראל דבקה בהמשך הפעולות הצבאיות להסרת איומים והבהירה כי לא תיסוג מדרום לבנון כל עוד נשקו של חיזבאללה קיים וכי יש מקום לשיתוף פעולה בין המדינות לפריקת הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל קשבתנו יובל ענבר. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, שיעי המקורב לחיזבאללה, אמר היום לנשיא לבנון ג'וזף און כי הוא יכול לשכנע את חיזבאללה להתחייב להפסקת האש בתנאי שצהל יתחייב להפסקת האש באופן מלא. זאת נוסף לעצירה של הרס הבתים בדרום לבנון. כך דיווח הערוץ הלבנוני אל ג'דיד. אירוויזיון 2026. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הבהיר היום בסרטון שפרסם ברשת אקס מדוע לא תשתתף ארצו השנה בתחרות האירוויזיון בווינה.
5: אספניה לא פרטיציפה אל פסטיבל דה אירוויזיון porque nuestro compromiso con los derechos humanos con la legalidad internacional se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
4: ספרד אינה משתתפת באירוויזיון משום שמחויבותנו לזכויות אדם ולחוק הבינלאומי באה לידי ביטוי גם דרך התרבות. כאשר רוסיה פרשה לאוקראינה, היא הודחה מהתחרות וספרד תמכה בהחלטה זו. עקרונות אלה צריכים לחול גם כשאנחנו מדברים על ישראל. מדברי ראש ממשלת ספרד הביא כשבנו רם ברנדס. בגמר האירוויזיון יתמודדו נציגי 26 מדינות, בהם נועם ביתן ושירו מישל. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן במוצאי שבת ב-10. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת רדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית מחר. הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך יוסף כהנא.

0: גמר האירוויזיון, here we come.
1: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
2: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
3: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.

0: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: סוף שבוע גל.
5: סוף שבוע

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זכווה.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. המצב בגבול לבנון, לפני כמה דקות נשמעו אזעקות במטולה בשל חדירת כתבם. אין לפי שעה עוד פרטים. חיל האוויר ירד לפני שעה קלה כלי טייס עוין ששיגר חיזבאללה. כמה כלי טייס נוספים נפלו בשטחים פתוחים בצפון הארץ. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש בידי חיזבאללה. בעקבות השיגורים הופעלו התראות בכמה מרחבים בצפון, ובקיבוץ ראש הנקרה פרצה שריפה מנפילת שברי יירוט. מעיריית נהריה נמסר כי בשלב זה לא דווח על נפגעים או על נזק בעיר. חברת הכנסת יעל רון בן משה מכחול לבן מתחה ביקורת על המצב ואמרה כי עשרות אלפי אזרחים בצפון רצים למקלטים בזמן שהממשלה אינה אומרת להם דבר ברור. היא הוסיפה כי זו לא הפסקת אש, זו אש בלא הפסקה. צהל מדווח כי ביממה האחרונה שיגר חיזבאללה כלי טייס, פיצצות מרגמה ורחפני נפץ לעבר המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, וכי נעשה ניסיון שיגור כושל של טיל קרקע אוויר זעיר לעבר כלי טייס של חיל האוויר. כך מוסרים כתבינו כרמל המנשה, איתי בלומנטל ורובי המרשלג. בתוך כך נמשך בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי השיחות נוגעות כעת להפסקת האש בלבד, וכי נוסח חדש להערכתה גובש במטרה לייצב את השקט ולמנוע פגיעה בתשתיות אזרחיות. לפי הדיווח, חיזבאללה העביר מסר להנהגה הלבנונית דרך יושב ראש הפרלמנט נבי ברי, ולפיו יעצור הארגון את הפעולות הצבאיות אם יגיעו הצדדים להסכם, דבר שהעניק אווירה חיובית לשיחות. מנגד, ערוץ אל-מיידין המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי הארגון מתנגד למסע ומתן הישיר ויקבע את עמדתו לפי המצב בשטח. עוד דווח בעיתון על ערבי אל-ג'דיד כי נשיא לבנון ג'וזף און עודכן שהמסע ומתן מתנהל במסלול צבאי ומדיני ובאווירה טובה. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל קשבתנו יובל אינבר. אירוויזיון 2026. ראש ממשלת ספרד פדרו סאן.
6: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
7: España no participa en el Festival de Eurovisión, porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.

0: לפני כמה שניות התקבל דיווח מפיקוד העורף על חדירת כלי טייס עוין בקריית שמונה. קריית שמונה, חדירת כלי טייס עוין. והנה תרגום דבריו של ראש ממשלת ספרד. ספרד אינה משתתפת באירוויזיון, משום שמחויבותנו לזכויות אדם ולחוק הבינלאומי באה לידי ביטוי גם דרך התרבות. כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה, היא הודחה מהתחרות וספרד תמכה בהחלטה זו. עקרונות אלה צריכים לחול גם כשאנחנו מדברים על ישראל. מדברי ראש ממשלת ספרד הביקה שווינו רם ברנדס. בגמר האירוויזיון יתמודדו נציגי 26 מדינות, בהם נועם ביתן ושירו מישל. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן במוצאי שבת ב-10.
1: כאן תחזית. מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני וביום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
1: עורך יוסף כהנה.
3: אימן.

0: גמר האירוויזיון, here we come.
1: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
2: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
3: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.
4: סוף שבוע.

0: החגיגה הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו
0: סקוואפ. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 8. שני כלי טייס עוינים ששוגרו מלבנון יורטו בשעה האחרונה בצפון הארץ, וכמה כלי טייס נוספים נפלו בשטחים פתוחים. דובר צהל מסר כי זוהו נפילות גם במרחב מטולה ובקריית שמונה, וכי אין נפגעים. בצבא מדגישים כי השיגורים שהפעילו התראות בכמה מרחבים בצפון הם הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש בידי חיזבאללה. צהל תקף במהלך השבוע האחרון יותר מ-440 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון וחיסל יותר מ-220 מחבלים שפעלו נגד כוחותינו באזור. לאורך היום תקף צהל כמה תשתיות של הארגון בעיר צור. בד בבד, כוחות הצבא ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי. דובר צהל מוסר כי במסגרת זו תקפו כוחות אוגדה 146 בשיתוף חיל האוויר, מחסנים של אמצעי לחימה שבהם הוחסנו מצבורים של פיצצות מרגמה, טילי נונטט ועמדת שיגור רחפנים של חיזבאללה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שוחח עם מפקדים בתרגיל הפתע המטכ"לי שהיה היום, ובין השאר התייחס לפרשת התג משיח שענד לוחם בניגוד לפקודות, מעשה שבעקבותיו נשלח החייל למחבוש. זמיר דיבר על חיזוק יסודות הצבא ועל חשיבות המשמעת והערכים שעליהם הצבא מושתת.
6: בן גוריון אמר שמשמעת לצבא זה כמו אוויר לנשימה. לכן אני אומר לכם, הסיפור הזה של המשמעת והסדר והארגון, זה דברים שמתחילים בדברים קטנים, והם חלק מהיכולת שלנו לתפקד ביעילות ובצורה אפקטיבית, וחלק מהיכולת שלנו למלא את השליחות שלנו.
5: שביתת שחקני הכדורסל. ארגון השחקנים מאשים את מנהלת הליגה בחציית קווים אדומים, באיומים עברייניים כלפי בעלי קבוצות ובקיום משחקים בלא שחקנים ישראלים או בהרכבים חסרים. בארגון מזהירים כי הליגה הפכה למוצר המזכיר ליגת פיתוח אמריקנית, ושכך יראו גם משחקי הפלי אוף אם לא תתעורר המנהלת מיד. עוד נמסר כי השחקנים מוכנים למסע ומתן, אך לא יתקדמו להסכם כל עוד המנהלת מסרבת להפנים שהליגה חייבת להתבסס על שחקנים ישראלים. ידיעה של כתבנו ליאן וילדאו.
0: כאן תחזית. מחר הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני וביום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
7: גימל.

0: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקואר.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 9. צהל תקף לפני כשעה בניין בשכונת רימל בעיר עזה, ויעד התקיפה היה ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, עזדין חדד. בצהל אומרים שיש סימנים שהמחבל חוסל. בפעולה משולבת של מטוסי קרב של חיל האוויר ושל כתבאמים, הותקפה דירת מסתור בבניין, וכמה דקות אחר כך הותקפה מכונית שיצאה מן המקום, למנוע מחדד להימלט אם הצליח לשרוד. זמן קצר לאחר התקיפה פרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הודעה על הפעולה שהורו עליה, וכתבו כי עזדין חדד היה מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, לחטיפתם ולפגיעה באלפי אזרחים וחיילים, החזיק בשבי את חטופינו וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפריקת חמאס מנשקו ולפירוז הרצועה. בצהל אומרים כי חדד הוא הבכיר האחרון בחמאס שנותר ברצועת עזה, ומדגישים שהפגיעה המצטברת בהנהגת הזרוע הצבאית החלישה באופן משמעותי את יכולת חמאס להוציא לפועל מתווי טרור מורכבים ולשקם את כוחו הצבאי ברצועת עזה. גורם ביטחוני אומר כי אישור הדרג המדיני לתקיפה ניתן לצהל לפני כשבוע וחצי. במשך הזמן הזה היה המעקב המודיעיני אחר עזדין חדד רציף, והתקיפה נעשתה כעת בשל הזדמנות מבצעית בעלת סיכויים גבוהים לסיכול. כתבנו איתי בלומנטל, כרמלה מנשה ואליאור לוי מוסרים כי שר הביטחון עדכן אישית את משפחת אלבג על החיסול. ביתם, לירי, הוחזקה על ידי חדד בשבי חמאס. דיווחים ברצועה, ולפיהם בתקיפת הדירה נהרג אדם אחד ונפצעו 20. עוד 3 נהרגו בתקיפת הרכב. כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובמיוחד לתושבי העיר צור, וקרא להם לפנות מיד מבנים מסוימים. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה, וכי הצבא אינו מעוניין לפגוע באזרחים. התושבים השוהים בבניינים המסומנים במפות ובמבנים הסמוכים להם נקראו להתפנות מיד ולהתרחק 300 מטרים לפחות, שכן שהייה באזור מסכנת את חייהם. צהל תקף במהלך השבוע האחרון יותר מ-440 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, וחיסל יותר מ-220 מחבלים שפעלו נגד כוחותינו באזור. לאורך היום תקף צהל כמה תשתיות של הארגון בעיר צור. בד בבד, כוחות הצבא ממשיכים לפעול בדרום לבנון, מדרום לקו ההגנה הקדמי. דובר צהל מוסר כי במסגרת זאת תקפו כוחות אוגדה 146 בשיתוף חיל האוויר מחסנים של אמצעי לחימה, שבהם הוכסנו מצבורים של פיצצות מרגמה, טילי נונטט ועמדת שיגור רחפנים של חיזבאללה. גורם ישראלי אומר כי השיחות בוושינגטון בין ישראל ללבנון מתקדמות, למרות ניסיון חיזבאללה לסקלן באמצעות הגברת התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי הצפון. כתבתנו גילי כהן דיווחה בשבוע שעבר שהכוונה של הממשל האמריקני היא לקדם הסכם ביטחוני בין הצדדים במתכונת של הסכם הפרדת כוחות.
3: כאן תחזית.
0: הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני וביום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע.

0: גמר האירוויזיון, here we come.
1: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
2: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
3: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. צהל תקף

0: ובכן, צר לי, אני מצטער, משהו נכנס לגרוני, אני חוזר לחדשות ואני קורא אותם מההתחלה. קמו השעה 10:10 כבר, וצהל תקף הערב בניין בשכונת רימל בעיר עזה, בפעולה משולבת של 3 מטוסי קרב וקדבמים, במטרה לסכל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, ומהדריכה לטבח 7 באוקטובר, עזה דין חדד. כמו כן, הותקפה מכונית מילוט שעזבה את המקום לאחר התקיפה, מחשש שחדד נמצא בה אם שרד את התקיפה. בצהל ובדרג המדיני אומרים כי יש סימנים שהחיסול הצליח. בתקיפה נעשה שימוש ב-13 חימושים. בהודעה משותפת שפרסמו לאחר הפעולה, כתבו ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו וקץ, שחדד היה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים, החזיק בחטופים וסירב ליישם את הסכם פירוק חמאס שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ. גורם ביטחוני מסר כי אישור התקיפה ניתן לפני כשבוע וחצי, ומאז התקיים מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל, שהיה הבכיר האחרון של חמאס שנותר ברצועה. שר הביטחון עדכן אישית בפרטי הפעולה את משפחתה של החטופה לירי אלבג, שהוחזקה בידי חדד. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל, כרמל המנשה ואליאור לוי. ברצועת עזה מעדכנים כי בתקיפת המבנה שבראשה עז א-דין חדד, ובתקיפת הרכב שנחשד שהוא רכב מילוט, נהרגו 7 בני אדם. 4 בתקיפת המבנה ו3 בתקיפת הרכב. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בוושינגטון הסתיים סבב השיחות בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. דובר של משרד החוץ האמריקני הודיע שהפסקת האש בין המדינות תוארך בחודש וחצי. זאת כדי לאפשר התקדמות נוספת במשא ומתן. כתבתנו גילי כהן וקשבנו רם ברנדס מוסרים כי סבב שיחות נוסף התקיים בפנטגון ב-2 וב-3 ביוני ברמה הפוליטית וברמה הצבאית. בתוך כך, מקורות דיפלומטיים אמריקניים מסרו לערוץ אל ג'דיד כי ארצות הברית מנסה לגבש מנגנון להמשך המסע ומתן לצד מניעת תקיפות בבירות ובתשתיות לבנוניות. לפי הדיווח, הצדדים מתקרבים להסכם שיכלול נסיגה הדרגתית של צהל בתמורה לפריקת חיזבאללה מנשקו. וארצות הברית אף הציעה תוכנית של ה-CIA להקמת צוות מיוחד של צבא לבנון שיבצע את הפירוז בשטח. מנגד, ישראל מתעקשת שלא לסגת לפני פירוז חיזבאללה בפועל ודורשת את ביטול החוק הלבנוני האוסר שיתוף פעולה עימה. ההנהגה הלבנונית מאוחדת בעמדתה כי העדיפות הראשונה היא הגעה להפסקת אש מלאה. ידיעה של כשפתנו יובל ענבר. מיד התחזית ולפניה מוסר השכל לא לשתות קפה שחור לפני מהדורה. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני וביום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: גמר האירוויזיון, here we come.
1: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
2: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
3: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. מחר מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: רדיון ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. בישראל מעריכים בסבירות גבוהה כי הצליח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, איזדין חדד. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וכן כתבמים, הותקף בניין בשכונת רימל בעיר עזה. הותקפה גם מכונית מילוט שנסעה בפראות מן המקום לאחר ההפצצה. בעזה מדווחים כי ארבעה נהרגו בתקיפת המבנה ושלושה נהרגו בתקיפת המכונית. מלבד היותו ראש הזרוע הצבאית של חמאס, היה איזדין חדד אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אומרים כי הוא היה אחראי לפגיע באלפי ישראלים, החזיק בחטופים וסירב ליישם את הסכם פירוק חמאס שמוביל הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן לפני כשבוע וחצי, ומאז התקיים מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל, שהיה הבכיר האחרון של חמאס שנותר ברצועה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, תוארך בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הארכת הפסקת האש כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. היום מסתיים סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי, במישור המדיני ובמישור הצבאי. בתוך כך, בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף יעד בעיר צור שבדרום המדינה, לאחר הזהרות הפינוי שפרסם צה"ל. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. בבאקה אל גרביה נורה צעיר בן 25 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים הלל יפה בחדרה. נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו עמית הררי מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל ונספרו כמה דגלי פלסטין. בגמר האירוויזיון התמודדו נציגי 26 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן מחר ב-10 בלילה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. בישראל מעריכים כי צלח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, איזדין אל-חדד, הבכיר האחרון של ארגון הטרור שנותר ברצועת עזה. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וחטב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל שבעיר עזה, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית מילוט שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על שבעה הרוגים בשתי התקיפות. חדד, שהיה מדריך עלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סירב בעקביות ליישם את הסכם פירוק חמאס מנשקו שמקדם הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן כבר לפני כשבוע וחצי. מאז ניהלה מערכת הביטחון מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בעוטף עזה. עם זה, המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי מתוך זהירות ולבקשת צהל הוחלט לדחות את אפנינג המשפחות שתוכנן להיערך מחר באנדרטת חץ שחור. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הארכת הפסקת האש כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. היום מסתיים סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי, במישור המודיעיני ובמישור הצבאי. השב"כ והמשטרה פתחו בחקירה לאחר שפלסטינים הפיצו סרטון ובו נראה רעול פנים, על פי הטענה מתנחל, מתעלל בכלב שמירה קשור. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי האיש היכה את הכלב באכזריות במשך דקות ארוכות באמצעות מה שנראה כמו מוטות ברזל או אלות. נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו, עמית הררי, מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל. בטבלאות האימורים, פינלנד עדיין במקום הראשון. אחריה, יוון, אוסטרליה וישראל. השיר הישראלי, מישל, מדורג במקום הראשון לזכות בטלוווט, הצבעת הקהל. בגמר האירוויזיון, שיחל מחר ב-10, התמודדו נציגי 25 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון, התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

מתרסקת ברישוף. אני מוותרת מראש על כיבודי, ואינני דומה לפנות האלים. תזכור מתי ואיך. תזכור שהבטחת לבחון. מדי כאילו קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיוט, ואנחנו עצמנו דוחים הכל מיום ליום.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה אחת. בישראל מעריכים כי צלח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד, הבכיר האחרון של ארגון הטרור שנותר ברצועה. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וחטב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל שבעיר עזה, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית מילוט שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על שבעה הרוגים בשתי התקיפות. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בעוטף עזה. עם זה, המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי מתוך זהירות ולבקשת צה"ל, הוחלט לדחות את הפנינג המשפחות שתוכנן להיערך מחר באנדרטת חץ שחור. לבנון הודיע כי שישה בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה ישראלית על מרכז של ההגנה האזרחית בדרום המדינה. על פי ההודעה של סוכנות הידיעות הממלכתית הלבנונית, שלושה מההרוגים פרמדיקים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי הדיווחים, המבנה שהותקף שוכן בכפר חרוף במחוז נבטיה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה אמש בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הערכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. עם סיומו של סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בוושינגטון, נמסר כי סבב נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי. רשויות הבריאות בארצות הברית עוקבות אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה ומספקות סיוע טכני לממשלות שלהן. כך הודיע המנהל בפועל של המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ולמניעתן, הפרופסור ג'יי בהאט אצ'אריה. סוכנות בריאות הציבור המובילה באפריקה הודיעה היום על התפרצות אבולה במחוז איטורי שברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. 65 בני אדם מתו שם מתוך כ-250 שעל פי החשד נדבקו בנגיף. באוגנדה מת גבר קונגולזי לאחר שנדבק באבולה. בעכו נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 25 שהחליק בדרך שושן. מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים ופינה אותו אל בית החולים בנהריה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. לבנון הודיע כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה ישראלית במחוז נבטיה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הותקף מבנה של ארגון ההצלה הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בכפר חרוף. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה הערב בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הערכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו עמית הררי מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל. בטבלאות האימורים פינלנד עדיין במקום הראשון, אחריה יוון, אוסטרליה וישראל. השיר הישראלי מישל מדורג במקום הראשון לזכות בטלוווט, הצבעת הקהל. בגמר האירוויזיון התמודדו נציגי 25 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תחל במוצאי שבת ב-10 ותשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. השב"כ והמשטרה פתחו בחקירה לאחר שפלסטינים הפיצו סרטון ובו נראה רעול פנים, על פי הטענה מתנחל, מתעלל בכלב שמירה קשור בכפר עטרה מצפון לרמלה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי האיש היכה את הכלב באכזריות במשך דקות ארוכות באמצעות מה שנראה כמו מוטות ברזל או עלות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה. תכין, תכין את הדיבול נמרץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום זר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי אף שארצות הברית כבר הגיע לכמה מתווים מוסכמים עם איראן, ברגע האחרון האיראנים חזרו בהם מההסכמות.
2: We really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they got all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
1: באמת היו לנו את קווי המתאר של עסקה, בלי גרעין. הם עמדו לתת לנו את האבק הגרעיני, את כל מה שרצינו, ובכל פעם שהם עושים עסקה, למחרת זה כאילו לא ניהלנו את השיחה הזאת, וזה קרה בערך 5 פעמים. משהו אצלם לא בסדר, למעשה הם משוגעים, ואתה יודע מה? בגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי הסיבה שלא הלך עד הסוף היא פנייה מצד פקיסטן שביקשה מארצות הברית לעצור משום שהיא קרובה להגעה להסכם. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. רשויות הבריאות בארצות הברית עוקבות אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה ומספקות סיוע טכני לממשלות שלהן. כך הודיע המנהל בפועל של המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ולמניעתן, הפרופסור ג'יי באטה צ'ריה. סוכנות בריאות הציבור המובילה באפריקה הודיעה היום על התפרצות אבולה במחוז איטורי שברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. 65 בני אדם מתו שם מתוך כ-250 שעל פי החשד נדבקו בנגיף. באוגנדה מת גבר קונגולזי לאחר שנדבק באבולה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.